Gebta, Erja, Rama, Gold, mes nebuvo, išgalvau, eiliutau.

nekeliam pasibjaurėjimo vienas kitam. Tarp priešės ir Barcelonos svetimus norus užpūs. Jie buvo teisūs, jie sugalvojo mus. Leis man atspėti sekantį tavo žodį, mintis, pin kodus, norus, priežastis, grožį, kiek tu man kainuosi dar, apvyniok stop juostom gal, užrakink backstage, kiek gyvenimo tu man kainuosi, kol pripažinsiu, kad aš namuose, visa kita kaip nors, sugalvosiu. Jūs visada buvote teisūs, visada buvo teisūs jūs.

house that night, and I actually created

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Čia LRT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Atmerk akis. LRT Opus.

Labai smagi ryto pradžia su Greg Freeman, Indu ir čia ką tik skambėjusio Valerie June Smokestack kūriniu 9 minutės po 7. Naujas rytas su LRT Opus ir naujas mėno spalio 1 diena. Prasideda atmerka kis muzikinė programa LRT Opus eteryje. Man dabar Das Marius čia iki 10 valandos artimiausia šias kelias valandas ir bendrausime, kaip ir visuomet, tos kelias valandos neprailgsta ir būna kupinos naujų muzikinių atradimų, jį tikrai netrūks, taip pat grįšime ir prie senesnių kūrinių, pasiklausysime savaitės albumą, pasiklausysime ir Ryralio DJs naujos kūrybos, apie kurią jau vakar užsiminiau, praėjusį penktadienį beje pasirodė ir naujas Ryralio DJs kūrinys ir melomanams skirtas vinilas, apie kurį su Šarūnu Karaliumi po 9 valandos šiek tiek ir šnektelsim, o kol kas čia Young Fathers, tai ką ir sakiau, kad ir gerai pažįstamų kūrinių išgirsime, tai Lulation, gero klausymosi.

Koks nerealus kūrinys iš abudu jie nežino. 2024 vietos pasaulyje albumas 7:16. Mes tęsime atmerkakis per LRT Opus. Pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes, o jos tikrai džiuginančios pirmomis spalio mėnesio dienomis šalies gyventojus džiugins sausi orai. Vietomis dar sulauksime 21 ar 22 laipsnių šilumos. Kolegoms iš LRT radio pasako sinoptikas Janas Vaitkevičius. Ketvirtadienį nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, tik kur rytuose gali iškristi keli lašai.

dieną nuo 17 iki 22 laipsnių, penktadienį taip pat be lietaus, silpnas vėjas, naktį nuo 5 iki 10 prie jūros iki 13 laipsnių, rytoj dieną šils iki 17-21 laipsnio, šeštadienį be žemesnio lietaus, naktį nuo 4 iki 9 prie jūros iki 13 šilumos, šeštadienį įdienojus iki 21 laipsnio. Sekmadienį sulauksime šiek tiek pokyčių, naktį palis, sustiprės vėjas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, sekmadienį dieną apie 14-19 laipsnių šilumos, pirmadienį jau pasak sinoptiko daug kur palis, štai tokią apžvalgą rasite ir naujienų portale LRT LT.

Čia Peaches su Joe Talbot, jo All Right. Peaches pradėjo mūsų tokią šokinę ir elektroninės muzikos atkarpą, kurią dar pratesime porą kūrinių, tarp jų ir naujausias Mode Selector singlas Aorta, iškart po jo ir trumpose žinios, dar ir su Phoebe Ray remiksuotu Looking for a Ghost kūriniu. Pratesime minėtą atkarpą sporto naujienų, kitą pusvalandį kviesiu pasiklausyti. Lietuvos futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse nugalėjo Andorą, taip pat Vilniaus kibirkštis pateko į moterų Eurolygos pagrindinį turnyrą. Tikrai daug gerų naujienų iš vakar vakaro, tai apie tai kiek išsamiau jau netrukus.

Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Daugumą jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Vakar Maskva pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovine galvute skirta aukštos įtampos elektros linijų atramoms ir plieniniams tiltams naikinti. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitono užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Trečiadienio ryte iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausimas. Piloto mano pilietį vienas kolega apibūdino kaip labai religinga. Lėktuve buvo 174 žmonės. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo remonto gamykla, joje bus renkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išrydės 2028 metų pabaigoje. Vilniuje rengiamas transporto saugumo formos, kuriame bus ieškomas sprendimų, kaip geriau

apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strategines transporto grandis, užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu bei pasirengti galimoms grėsmėms. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu. Nuo šiandien įsigalioja nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka. Ji pakeitė dienpinigių mažinimo taisykles ir privačioms įmonėms nustatė naujus reikalavimus. Esminiai taisyklių skirtumai priklauso nuo to, ar darbuotojas siunčiamas į komandiruotę šalies viduje ar už jos ribų. Dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje nebebus mokami. Ir apie orus šį rytį vietomis tvyro rūkas, temperatūra svyruoja nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Diena bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, oras šils iki 17-22 laipsnių. Vilniuje nelis bus apie 18 laipsnių šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7. LRT Opus.

0: būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Išskirtinis Fever A vokalas ir Sour Rice remixas Looking for a Ghost kūriniui. 7:39 tęsime atmerkę akis per LRT Opus Buka Shade. Pridėjau dar čia su Rigera, tada pratęsime su Renegade Brass Band, The Shakedown kūriniu Ugo Kant, vėlgi remixuota kūrinė versija. Tada kviesiu klausytis ir sporto pranešimų.

Shake Down. Shake Down iš Renegade Brass Band. Čia baigė skambėti LRT Opus eterį. Dar ir Ugo Kant savo ranką pridėjo prie šio remixo. Mes tęsime atmerkę akis per LRT Opus. Tikrai nemažai čia sporto naujienų surinkau. Pradėsiu nuo moterų krepšinio. Vilniaus Kibirkštis pateko į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje Viliaus Stanišausko auklėtinės 81-62 įveikė Šoprano basket krepšininkės. Pergalė Lietuvos čempionėms atvėrė duris į Eurolygos grupę etapą. Paskutinį kartą Eurolygoje Lietuvos moterų klubas varžėsi 2013-14 metų sezone. Sostinės ekipa šioje dvikovoje pergalę vedė net 27 taškus pelniusi prancūzė Zoja Vadu. Legionierė pataikė 6 tolimus metimus iš 8, dar 18 taškų pridėjo Nosija Wolfolk. Daugelio užsiliko labai arti dvigubo dviženklio, jos sąskaitoje 12 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai. Eurolygos sezonas prasidėjo spalio 14 dieną, Kibirkštis pateko į A grupę kartu su Atėnų Atinaikos, Monde Marsano Basket Land ir Saragosos komandomis. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Nenado Čiano kauklitiniai D grupėje Panevėžyje 75-72 palaužė Sarajevo Bosna krepšininkus. Rungtynių pabaigo rezultatas buvo lygus 72-72. Lietkabelis kamuolį turėjo savo rankose, galiausiai beveik su paskutinėmis dvikovos sekundėmis įspūdingą tritaškį metimą pataikė Ongnienas Jaramazas. Rezultatyviausiai Lietkabelio gretose žaidė po 17 taškų pelnė Gabrielius Maldūnas ir Marius Valinskas. Šiaulių krepšinio komanda taip pat sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Dariaus Ungailos auklėtiniai B grupėje namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda. Šiaulių ekipą į pergalę vedė Kedrikas Hendersonas, jo sąskaitoje 24 taškai. Lions gretose žaidė ir du Žalgiriui priklausantis krepšininkai Maxwellas Lewisas bei Keenanas Evansas. Lewisas surinko 3 taškus, Evanso sąskaitoje 5.4 naudingumo balai. Trečiadienio Eurolygoje pergalės iškovojo Stambulo Bešiktaš ir Atėnų Panathinaikos. Turkijos klubas išvykoje 109-93 nugalėjo Tel Avivo Makabio krepšininkus. Bešiktaš ekipai tai buvo pirmoji pergalė, o Izraelio klubas lieka be jų. Kitose vakaro rungtynėse Panathinaikos namuose 102-79 įvykė Villarbano Asvel krepšininkus. Atėnų klube pirmoji smuikų grįžė Selvenas Francisco 19 taškų ir 25 naudingumo balai. Lietuvos futbolo rinktinė trečiadienį Dariaus ir Girėno stadione pergalingai sužaidė draugiškas rungtynės su Andora. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo rezultatu 3-0. Pirmajame kėlinyje Lietuvos komandai pavyko įvarčiais paversti savo pranašumą aikštėje. Pradžioje Deividas Malžinskas uždirbo 11 metrų baudinį, kurį realizavo puolėjas Manfredas Rusgis. Vėliau jau Eligijus Jankauskas atliko gerą perdavimą iš krašto, o jį įvarčiu pavertė Faustas Steponavičius. Tas pats Eligijus Jankauskas dar du kart buvo labai arti savo pelnyto įvarčio, tačiau vienu atveju varžovus gelbėjo vartų konstrukcija, kitu atveju kamuolys skriejo šalia vartų. Antrajame kėlinyje Edgaras Jankauskas į aikštę išleido kelis savo ekipos lyderius, tačiau trečią įvarčio teko laukti iki teisėjo pridėtojo laiko. Galiausiai tašką rungtynėse padėjo Armandas Kučys. Su šia pergale Lietuvos futbolo rinktinė pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją iki 3. Vilimės ir toliau tęsti įvarčių seriją, kalbėjo antrą pergalę per 3 rungtynės iškovojęs treneris Jankauskas. Šiose rungtynėse jis stipriai rotavo sudėtį, starto 11 sudarė bemaž visi atsarginiai rinktinės žaidėjai, kuriuos su kapitono ryšiu vedė Modestas Vorobjovas. Lietuvos futbolo rinktinė debiutavo Gargždų Bangos gynėjas Deividas Malžinskas, su debiutinius įvarčius su nacionalinės komandos marškinėliais pelnė jau minėti Manfredas Rusgis ir Faustas Stepanavičius. Tikrai prideda pasitikėjimo, geros rungtynės, buvo galimybė matyti žaidėjus, kuriuos matome rečiau, buvo ir debiutantų pergalė prieš Andoros futbolininkus apžvelgė Jankauskas. Rugsėjo spalio mėnesio rinktinio langą Lietuva užbaigs sekmadienį, kai išpikoje susitiks su Azerbaidžano futbolininkais. Tai bus tautų lygos rungtynės. Pirmose šio lango rungtynėse Jankausko auklėtiniai įveikė Lichtensteiną 2-0, o antroje dvikovoje namuose lygiosiomis sužaidė su Azerbaidžanu. Dvikova baigėsi 1-1. Štai tiek sporto, dar daugiau viską naujienų portale LRT LT. 8 minutės iki 8.

Legendinis Lee Scratch Perry čia su Green Banana baigia skambėti 7:56. Turiu ir paskutinį kūrinį skirtą šiai valandai. Tai yra šveicarų drum and bass duetas QZB. Visai netrukus jau rytoj jie išleidžia naują albumą Dreams to Dust. O vienas pagrindinių naujo albumo šauklių buvo dar liepą pasirodė singlas Into the Dark kartu su vokaliste, taip pat drum and bass, kurie ir atlikėja Soula. Tai Into the Dark ir laužyti ritmai palydi pirmąją atmerkę akis programos valandą. Gero klausymosi.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Kvietimas pašokti Dance Dance Dance iš Chinese American Beer pradėjo antrąją atmerką iki programos valandą LRT opus eteryje. Beje, 4 minutės šiuo metu šalyje po 8. Šokti norisi, kai matai tokius orus ir šokiai dieniniai tikrai būtų į temą. 21-22 laipsnių šilumo šiomis dienomis žada sinoptikai, tai pasižiūrėkime į išsamesnę prognozę. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, tik kai kur rytuose gali iškristi keli lašai. Įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių, penktadienį be lietaus, silpnas vėjas, naktį nuo 5 iki 10 prie jūros iki 13 laipsnių. Rytoj dieną temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus, silpnas vėjas, naktį apie 4-9 prie jūros iki 13 laipsnių. Šeštadienį dieną iki 21 šilumos, sekmadienį jau sulauksime šiek tiek pokyčių. Naktį palis, kiek sustiprės vėjas, sekmadienį dieną apie 14-19 laipsnių šilumos. Pirmadienį, pasak sinoptikų, jau turėtų daug kur palyti. Apie orus samiau informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Gajans, toliau turiu čia su Better For My Heart. Gero klausymosi.

Klausytės LRT Opus Radio 11 minučių po 8, čia buvo Vioxx Stadium, o toliau pagrosiu kūrinį, kurį jau esu šią savaitę sugrojęs, savaitės pradžioje Over Mono su The Streets ir Turn the Page, o viskas yra susijęs su tuo, kad ką tik LRT koridoriuose dar kartą sutikau Giedrę Krikščiūnaitę, taigi yra festivalio filmų.

festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė vadovė, koordinatorė. Su ja mes šios savaitės pradžioje kalbėjomės apie festivalio

informacijos tikrai galima girdėti labai daug ir LRT Opus eteryje. Tuoj pratęsime ir su Lynx Tennis Song. Valandai pusėjus kviesiu klausytis ir trumpų žinių.

Linksda arba Stanis Song baigė skambėti LRT Opus eteryje. Vakar, kai grojau Superkolorito kūrinį, sakiau, kad turiu dar ir užsilikusių nesugrotų šios kompanijos darbų, tai po tokio ramesnio įrašo iš Links Žyba, čia iš Superkolorito turėtų labai gerai susiklausyti. Bibadubi, iškart po to su Memories pagrosiu, o tada jau visai netrukus ir trumpų žinių kviesiu pasiklausyti. Gero klausimuose.

0: Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija Ukraina paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Dauguma jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Naktį Rusijos pajėgos apšaudė Odesos regioną. Pasak vietos pareigūnų, padaryta žalos infrastruktūros objektams. Mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Apie vieną sužeistai pranešama ir Kijeve, kur Rusija tęsia atakas. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitono užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Trečiadienį ryte iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis Omano pilietis sulaikytas, lėktuve buvo 174 žmonės. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus renkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Kauno rajone Karmėlavoje vykstančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Vilniuje rengiamas transporto saugumo forumas, kuriame bus ieškomas sprendimų, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis, užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu ir pasirengti galimoms grėsmėms. Forumas suburs daugiau kaip 100 valstybės institucijų įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Be kita ko, bus kalbama, kaip dirbtinis intelektas ir kitos technologinės inovacijos gali prisidėti prie didesnio transporto ir eismo saugumo. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu, kitais mėnesiais gali išaukti dar labiau. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, oras šils iki 17-22 laipsnių. Vilniuje nelis bus apie 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
2: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
3: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.

Į BBA Sound Machine visai neseniai išleido naują albumą Chopping Mountain. Jo klausėmės ir LRT po savaitės albume, čia buvo jų kūrinys Fire. 15 minučių lieka iki 9 valandos, tęsime atmerkę akis ir dabar metas verslo naujienoms. Verslo žinios apie tai, kad Europos transporto sektoriuje susiklosti paradoksali situacija, krovinių pervežimų įkainai pastarė ketvirtį šovė aukštyn, tačiau ne dėl to, kad staiga atsirado daugiau krovinių, tarifus išputė vežėjų patiriami kaštai, reikšmingiausias vaidmuo čia tenka pabrangusiam dizelinui ir artimiausius mėnesius didelių pokyčių nelaukiama, atvirkščiai vežėjai rengiasi galimam blogiausiam 3 eurų už litrą dizelino scenarijui. Kita tema apie tai, kad pagrindinėse Azijos biržose ketvirtadienio rytą indeksai kyla, tarp atskirų bendrovių išsiskiria Japonijos variklių gamintoja Nidec. Jos akcijos markiai pinga po to, kai bendrovės auditorius atsisakė pateikti audito išvadą. Verslo žinios apie tai, kad Jungtinių Valstijų didžiosios technologijų bendrovės Briuselyje lobizmui išleidžia daugiau pinigų ir su Europos Sąjungos politikos formuotojais susitinka dažniau nei Europos įmonės. Google, Apple, Amazon su Europos parlamento bei Europos komisijos pareigūnais susitinka dažniau nei bet kuri atskira Europos bendrovė, rodo Financial Times. Atlikta Europos Sąjungos skaidrumo registro ir šių institucijų susitikimų duomenų bazių analizė. Dar apie tai, kad Europos puslaidininkai įmonėms pastaruoju metu sekėsi labai gerai, tačiau neaišku, kas jų laukia ateityje. Ekspertai išskiria akcijas, kurios jų manimo dar gali aukti, įspėja apie pagrindinės rizikas ir išskiria vieną įmonę, kuri gali daug laimėti iš naujos dirbtinio intelekto augimo bangos. Kita tema – Lietuvos kosmoso technologijų startuolis Black Swan Space – per antrąjį investicijų etapą pritraukė 2,5 milijono eurų, pritrauktas lėšas bendrovės skirs tolesniam savo technologijos komercializavimui, plėtrai Jungtinėse valstijose ir bandymams orbitoje. 2019 metais įkurtas kosmoso startuolis vysto dvi sistemas skirtas kosminių misijų planavimui ir palydovų navigacijai. Dar apie tai, kad naujų pirkėjų Lietuvoje beveik neliko, beveik visi, kas pirks interneto ateityje, tai jau daro ir dabar, todėl ir aukti yra tik du keliai – atimti iš konkurentų arba susigražinti savo ankstesnį klientą pakartotiniam pirkimui, rašo Verslo žinios. Ir apie tai, kad neseniai vykusios Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybos parodė, kad šalies verslui trūksta žinių, kaip reikėtų veikti valstybei kritiniu momentu, sako Tomas Godliauskas, asociacijos visuotinė gynyba vadovas, buvęs krašto apsaugos viceministras. Na ir porą temų iš LRT. LT verslo, turint 100 tūkstančių eurų santaupų, investuoti į nekilnojamą turtą galima tiek Lietuvoje, tiek dairantis į pietų Europą. Tačiau už tokią sumą skirtingose rinkose investuotojo galimybės gerai.

kokiai skiriasi nuo nedidelio buto Lietuvos didmestyje iki kuklesnio būsto Tenerifėje ar kitame turistiniame regione. Ekspertai sako, kad sprendžiant, kur investicija būtų patrauklesnė, svarbu vertinti ne vien būsto kainą ar galima nuomos mokestį, bet ir visas išlaidas, turto likvidumą bei realią grynąją gražą. Ir dar LRT LT apie tai, kad nuo spalio pirmos dienos Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyrių. Štai tokios verslo aktualijos šiandien 12 minučių iki 9.

Opus, tavo miesto radijas. Was the fullness sunrise?

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Visą šią savaitę LRT Opus albumo, savaitės albumo klausydamiesi, mėgaujamės ypač iš ankstinę perklausą, todėl kad Garbanoto naujasis albumas Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, pasirodo tik kitą savaitę jums LRT Opus klausytojai iš ankstinę premjera, o apie visus muzikinius reikalus ir šalia muzikos esančius dalykus Garbanotas aptarė vakar, užsukė į Ramūno Zilnio Be filtro dar vieną dainą iš naujo vyrukų albumo, ką tik pagrojau, Nebe baisu. Trigubas koncertas laukia, triguba dovana Garbanoto grupės gerbėjams laukia lapkričio 5, 6, 7 dienomis. Muzikos erdvė sodas 2123, muzikos ir meno erdvė turbūt reikia taip sakyti, sodas 2123. Garbanotas pristatys albumą 3 kartus, bus svečių, bus šviesų, bus melodijų, bus visų istorijų apie šio albumo sukūrimą. Tęsime atmerkę akis su Malcolm Todd ir Malcolm in the Middle. Ir yra Leo DJs turi naujienų, apie kurias irgi šią valandą pašnekėsim.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Čia dar vienas išskirtinio vokalo savininkas Iggy Popas, Strung Out Johnny. Jo darbas baigė skambėti 20 minučių po 9. Joy Aladokan, amerikiečių dainininkė, kurios vieną kūrinių, naujausių kūrinių jau esu pristatęs, o visai neseniai rugsėjo 25 dieną išleido albumą Hope is a Heavy Thing. Dar vieną ištrauką iš jo čia jums turiu ir kviečiu pasiklausyti Dear Maria. Tai pusėsime ir paskutinę atmerką iki programos valandą, klausysimės trumpų žinių, o Šarūnas Karalius iš Ryralio DJs kitą pusvalandį ir apie Ryralio naujienas mums daugiau papasakos.

Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusį parą Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Dauguma jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Vakar Maskva pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovine galvute skirta aukštos įtampos elektros linijo tramoms ir plieniniams tiltams naikinti. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitono užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Trečiadienio ryte iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Piloto Omano pilietį vienas kolega apibūdino kaip labai religingą. Lėktuve buvo 174 žmonės. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioja technika. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išrydės 2028 metų pabaigoje. Vilniuje rengiamas transporto saugumo formas, kuriame bus ieškomas sprendimų, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis, taip pat užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu ir pasirengti galimoms grėsmėms. Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad spalį šilumos kaina bus 15% didesnė nei pernai tokiu pat metu, kitais mėnesiais gali išaugti dar labiau. Nuo šiandien įsigaliojo nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka, ji pakeitė dienpinigių mažinimo taisykles ir privačioms įmonėms nustatė naujus reikalavimus. Esminiai taisyklių skirtumai priklauso nuo to, ar darbuotojas siunčiamas į komandiruotę šalies viduje ar už jos ribų. Dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje nebebus mokami. Ir apie orus šiandien bus nepastebiai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, oras šils iki 17-22 laipsnių, sostinėje taip pat be lietaus bus apie 18 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9. Pamerk akis.

0: Ar yra ledydžiais su Monica Brook ir Salt Sheep Blue legendinis kūrinys ir aš nežinau, kaip pavyzdžiui, tą legendinį kūrinį po tiek metų pertraukos vėl girdi vienas iš Ar yra ledydžiais Šarūnas Karalius. Šarūnas čia su mumis nuotoliu. Sveikas gyvas, Šarūnai.
1: Sveiki visi, labas rytas.
0: Toks geras oras ir nežinau, man atrodo, labai tinkama daina, kompozicija tokiu oru, ar ne? Gal pats prisiminiai, kokiamis aplinkybėmis atsirado šitas kūrinys ir nežinau, visą laiką jūsų tą Soulful House muziką spinduliuoja daug šilumos, daug šviesos. Tai vat kokio šviesoje atsirado, ką tik girdėtas kūrinys?
1: Na, turbūt įdomiausia, žinoma, kad dabar, kada yra dirbtinis intelektas, ryšio priemonės ir taip toliau, mes šitą kūrinį įrašinėjom, kada viso to dalyko nebuvo. Jis buvo įrašinėjimas realiai tuo pačiu metu tiek Kaune, tiek Los Andželė. Monika, mūsų vokalistė, yra iš Los Andželo, ten rašė eiles, ten įrašinėjo vokalą, tai buvo tikrai tiem laikam visai sudėtingas projektas, bet visai pavyko.
0: Dabargi grįžtate su visiškai naujų kūrinių, Turn the Light Down, ar ne? Čia ką tik kalbėjome apie šviesas, dabar Turn the Light Down. Kas turėjo atsitikti arba kas atsitiko, kad po tokios ilgokos pertraukos ir ne vėl, nežinau, sėdote įrašų studiją apskritai, kaip kito atėjote?
1: Iš esmės nieko neatsitiko, niekas nepasikeitė. House muzika liko mūsų širdyse, kad ir kuo dabar be užsiimtumėm. Ir laiks nuo laiko kažkoks tai būdavo nedidelis vakarėlis, iš tikrųjų, pirmasis, kuris buvo čia prieš kokius gal 5-6 metus, labai gerą įspūdį padarė, labai buvo smagu visus pamatyti senus veidus. Na ir kažkaip kaupėmės ir turėdami tokį jubiliejų, 25 metus, prieš 25 metus pradėjome savo veiklą, nutarėm jau susikaupti ir šauti tą renginį. Bet paskui pradėjome viską dėlioti ir kažkaip tai vis daugiau ir daugiau minčių, o kodėl čiagi nepadarius to, tai sėdami rašėme naują kūrinį, išleidome naują plokštelę su naujų kūriniu bei senais kūriniais. Na ir įvyko labai labai puikus ir smagus vakarėlis.
0: Šarūnai, sakyk, kiek kirbo dabar, nežinau, pasidėjęs truputėlį studijoje vėl galbūt sugrįžti, galbūt atsiranda dar kažkokių minčių, galbūt esi pastebėjęs kokią nors vokalistę arba vokalistą, su kuo norėtųsi padirbėti ir vėl sugrįžti prie tų, nežinau, ištakų, ir yra ledydžiais ištakų, ne?
1: Iš tikrųjų, tai žiauriai smagu pasidėti studijoje, žiauriai smagu atsirinkinėti vinilus. Laurynas gal šiek tiek daugiau pagrodavo, aš mažiau, tai buvo gal susiję su tuo, kad aš krausčiausi iš Kauno į Vilnių, o vinilinių plokštelių kolekcija vis dėlto toks yra ganėtinai sudėtingas ir nepalankus kraustymuisi dalykas, ar ne, tai čia buvo ir tas mano žymusis dalies plokštelių padovanojimas Mažvydo bibliotekai. Tai vėl sugrįžti, prisiliesti, buvo labai smagu, kaip ir tos visos įgūdžiai lyg niekur nedingo ir iš tikrųjų tikrai labai labai daug teigiamų įspūdžių ir manau, galvosime, kaip šitą visą dalyką tęsti.
0: Galvoju, kad po tokios pertraukos kiek lengva vėl rasti, nežinau, bendrą kalbą, ar ne, studijoje? Nors kitą vertus turbūt ir nebuvo sunku, ar ne?
1: Vėlgi, iš tikrųjų, gal viskas paprasčiau, kaip čia, galbūt galiu sakyti užaugom, ar ne, tai daugiau, jeigu jaunatviškas optimizmas, kada vienas kitam daugiau prieštarauja, tai čia dabar tiesiog viskas einasi dar sklandžiau ir paprasčiau.
0: Ar gali truputėlį daugiau apie Turn the Light Down papasakoti, tai yra, na, nežinau, pagrindinis visos tos jubiliejinės programos, apie kurią jau šiek tiek užsiminėte, ne, 25 metų jubiliejaus programos kūrinys, ar buvo daugiau kažkokių kompozicijų, ar būtent šita daina ir buvo ta pagrindinė ašis, su kuria norėjusiu sugrįžti?
1: Taip, tai buvo pagrindinė ašis, žinoma, čia turbūt pagrindinis dalykas buvo laikas, nes sugalvojome sugrįžti į studiją ganėtinai jau paskelbus renginį, tad laiko nebuvo labai daug. Ir vėlgi pats kūrinys tai yra tikrai, tokio sakyčiau, senovinės garsinės koncepcijos, deep house, kaip tu gal paminėjai, soulful house. Ir tik tiesiog įrašytas jau šiuolaikiniai studijoje, atitinkamai garso dizainas, šiek tiek, manau, tai ir jaučiasi. Na ir visą tai sudėjome į plokštelę. Plokštelė yra dar 4 mūsų kūriniai, Nothing Special, su Giedriu įrašytas visų greičių, kuris vinilė niekad nebuvo išleistas, Alter Blue ir Dance Out Loud su mūsų Monika. Ir plokštelė, žinoma, spaudėme Green Lake Pressing šalia Vilniaus, tai dar vienas toks labai nuostabus dalykas man, kad lietuviai taip puikiai dirba ir turiu aš tokią pusiau juokais, bet iš tikrųjų ne juokais frazė, kad tikrai už tokią Lietuvą kovojom ir smagu viską daryti čia, o ne kaip kažkada, kad mes pradėjom faksais ten bendrauti su Čekijos plokštelių spaudykla, o čia dabar viskas vietoj, viskas labai puikioj kokybei. Ir tiesa, plokštelį išleidome nelabai didelį, 300 vienetų tiražu ir dalis jų buvo parduodama jau iš karto su bilietu. Tai tikrai noriu paraginti visus nedelsti, nes panašu į tai, kad tas tiražas gali greitai baigtis.
0: Turėt didžiulį, ar ne, jubiliejų skirtą renginį ir norisi, žinai, paklausti, kaip per tuos daugiau nei 20-mečius, ką pats matai, kaip keitėsi klubinė kultūra, kaip galų gale tas klausytojas, ar ne, atėjęs į jūsų vakarėlį. Kaip jis pasikeitė, ką matai žiūrėdamas nuo pulto?
1: Ja, iš tikrųjų, tai labai labai buvo smagu pamatyti daug senų veidų. Tikrai ta atmosfera buvo tokia, įskaitant tą visą nostalgiją, įskaitant didelį žmonių kiekį, turėjom per 600 žmonių, įskaitant gerą garso sistemą su tokiu stipriu audiofiliniu kokybiniu aspektu. Tai buvo labai labai nuostabus vakaras ir, kaip sakiau, dar kartą pasikartosiu, labai labai daug inspiracijų suteikia ateičiai.
0: Dar vis tiek, Šarūnai, norisi paklausti, kiek dabar jaučiatės prisidėję, žinai, prie visos tos lietuviškos house muzikos istorijos, kiek girdi atgarsių, kokie jūs esate svarbus, kai sugrįžtate galbūt tiems retiems pagrojimams ir ne, kiek tai paglosto, na, nežinau, širdį savimeilę ir
1: Taip, širdį paglosto, žinoma, kaip čia visus tos dalykus spręsti istorijos metraštininkams, ar ne. Bet taip, viskas yra išlikę, smagu buvo sugrįžti, vėlgi šiek tiek atgaivinti, galbūt padaryti, dabaigti tos dalykus, kurių nebuvome pabaigę. Tai vėlgi atsinaujinom savo profilius ir YouTube, ir Spotify, kur visiems dabar bus dar geresnis prieinamumas. Ir, nu, man sunku iš tikrųjų vertinti mūsų, bet vėlgi, matant tos visus žmonės, panašu, kad taip tas sugrįžimas reikalingas ir turbūt privalome jį tęsti.
0: Ir Šarūnai, dar prieš pagrojant tą jūsų naują kūrinį, beje, vakar juo atsisveikinau, tai šiandien norisi dar kartelį sugroti ir sugrosim, bet kiek žinau, visą tai, kas nugulė į plokštelę, jūsų plokštelė The Best of Freeralio DJs, na vis tiek, iš naujo truputėlį turėjote ar ne padirbėti prie tų kūrinių, truputėlį jiems suteikti kažkokio šviežumo, kiek tai yra perdaryti, pakeisti darbai.
1: Mūsų seni kūriniai nėra pakeisti, bet padarytas tai vadinamas remasteringas, tai vėlgi šiuolaikinės studijos galimybės jau čia tą kokybę atėjusią iš praeities tikrai pagerino labai smarkiai ir tiesą pasakius, dėkui Airus Džiaustinui Aklauskui, kuris tai atliko ir atspaudė test pressingą plokštelės, tiesą pasakius, buvom nustebę ir atvirai sakau, tikėjomės galbūt šiek tiek net prastesnės senų kūrinių kokybės. Tad smagu, kad ir Salt Tribliu sugrįžo su dar geresnė kokybė.
0: Šarūnas Karalius iš Ryralio DJs sugrįžo su naujų kūriniu Turn the Light Down, taip pat yra ir vinilas Šarūno rankose, tas riboto tiražo vinilas, kuriame yra geriausiai Ryralio DJs kūriniai, 25 metų jubiliejaus proga pasirodė ši plokštelė, buvo ir tikrai labai labai gražus visas renginys su Ryralio DJs. Ačiū tau, Šarūnai.
1: Ačiū visiems už palaikymą ir žinoma Opusui. Visiems geros dienos.
0: Malonu ir iki greito karto turbūt aš labai norėčiau viltis ir tikėtis. Tai ką, Ryralio DJs, Turn the Light Down, gero klausymuose.

Ar yra Lodidžys per 25 veiklos metus parašė tokią house muzikos istoriją, kurią tikrai sunku pamiršti, o kas vėliau prisijungė, tai manau, kad jiems irgi buvo malonu tai patirti. Naujas ir yra Lodidžys kūrinys Turn the Light Down šią savaitę skamba LRT Opus eteryje, tikrai dažniau jį girdėsite. 8 minutės iki 10 beliko atmerka, kis muzikinė programa priartėjo prie pabaigos, ačiū, kad klausėtės. Čia turiu dar vieną naujieną. Įdomi naujiena iš GGFM, Do You Know, tai lengvo tokio elektroninės muzikos skambesio, na, mano supratimu lengvo, nes kartais norisi ir sunkiau pagroti. Tai čia buvo Marius, tinkam ryt 7, ryt sport sistemą savo kasetę pristatys čia LRT Opus eteryje, tai dar daugiau naujos muzikos išgirsit. Iki.

LRT Opus. Dienos pulsas.

Beveik 3 minutės po 10:00, labas rytas, turiu visiems, kurie rytą ar nuo pat pradžių leidžiate su LRT Opus, ar tik dabar prisijungiate, visiškai nesvarbu. Smagiausia yra tai, kad nusprendėte būtent su mumis tęsti savo savaitę. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas. Be abejonės, 3 valandos labai geros, daug

Ir naujos muzikos, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, o mes čia pradėjome su X-Rated, muzikos prodiuseris ir didžėjus iš Jungtinės karalystės, būtent iš Bristolio, labai gerai žinomas alternatyviosios elektroninės muzikos scenoje ir atpažįstamas dėl to, kad jungia funką, hip-hopą, disco, breakbeat skambesius ir garsėja labai energingais, gyvais pasirodymais, tokius retro elementus apjungdamas ir prikeldamas juos naujam gyvenimui su dabartine savo kūryba. Iš tikrųjų sulaukęs daug pripažinimo iš autoritetingų kitų didžėjų, kaip kad Craig Charles, kuris beje X-Rated vadina vienu mėgstamiausiu savo didžėjumi ir prodiuseriu. Pats X-Rated pradėjo kurti dar 2005 metais, naudodamas tokią programą Cubase ir į didžėjavimo pasaulį atėjo kiek vėliau, šiek tiek netikėtų keliu, nes prieš tai jis grojo tiesiog pankroko grupėje ir jai iširus nusipirko tiesiog eksperimentavimui įrangą didžėjinę ir pradėjo savarankiškai nagrinėti, kasgi čia per muziką, kaip ją grot reikia, kaip valdyti tuos instrumentus vadinamuosius ir šiandieną jo vardas yra tikrai garsiai praūžęs ne tik tai Europoje, bet ir už jos ribų. Čia girdėjome kūrinį Legends of the Dunes, įrašytas kartu su hip-hopo duetu iš Didžiosios Britanijos Too Many Teas. Šiais metais rugsėjo pradžioje išleistas ir na, būtent ir atspindi turbūt visą jo muzikinę kryptį ir filosofiją. Girdim, kokie čia stiliai susijungia ir būtent mano minėti breakbeat ir hip-hopo ir funko motyvai. Rezultatas toks, na, primenantis, sakyčiau, tą klasikinės hip-hopo kultūros block party dvasę, bet tikrai puikiai derantis ir šiai dienai. O judėsim toliau su Bathing Suits. Tokia jauna keturių muzikantų grupė iš Lyco, jungiantis labai triukšmingą gitarinį skambesį su elektronika, su dance punk, su eksperimentinė muzika. Ir jų muzikinė filosofija turbūt puikiai apibūdina jų pačių pasirinktas principas, kad muzika turi būti visada šokdinanti, visada garsi ir visada seksuali. Štai taip, pasižiūrėsim, kaip jiems tai pavyksta. Grupėj šie metai tapo proveržio metais, jų debiutinis mini albumas Kill Bathing Suits pasirodė balandį, gegužę. Beje, vykusime The Great Escape festivalyje jie buvo paskelbti tokio Steve Strange Award laureatais ir vienas tokių ryškesnių jau kūrinių I Can Be Your Freak iš pradžių beje išleistas praėjusiais metais kaip singlas, vėliau jau tapęs antrojo kūriniu jų mano minėtame mini albume. Ir čia pasirodė nauja jo versija, kurioje svečiuosi Valentin Caulfield iš grupės Mandy Indiana. Tie agresyvus kūrinio gitariniai rifai, elektroniniai sluoksniai ir tas klubinis pulsas čia išlieka, bet štai Caulfield vokalas įneša daugiau, atrodo, to adrenalino ir išryškina jau ir taip ganėtinai chaotišką Bathing Suits energiją. Įdomiausia yra tai, kad jų bendradarbiavimas įvyko visiškai ne kažkaip tai ten leidyklom susitarus ar kažkokio tai prodiuserių tinklą panaudojus, o tiesiog gyvai susipažino štai grupių nariai per vieną iš Mandy Indiana koncertų ir iš karto susižavėjo vieni kitų muziką ir taip nusprendė įrašyti kūrinį kartu. Gero klausimo. I can't...

Jau matau, kad lyciečius šiandien visai nemažai grojaraštyje yra ir turbūt dar bus Yard Act būtent iš šio miesto kilusi grupė. James Smith su savo tokiu pusiau kalbamu vokalu, labai tokiu dramatišku, net neretai, šalia to dar ganėtinai kandžiu, tipiniu britišku humoru, satyra, politiniais pastebėjimais savo tekstuose, na tikrai tokia išskirtinė derinė, kuria jų debiutinis albumas The Overload 2022 išleistas buvo nominuotas Mercury Prize, o štai antrasis Where's My Utopia po 2 metų išleistas dar labiau praplėtė grupės muzikinį lauką ir šiemet, Liepos 17 dieną išleistas 3 albumas You're Gonna Need A Little Music, dar toliau pažengė, atsiranda jau ir garažinis rokas, ir britpopas, ir funkas, ir disco, džiazo elementai, tikrai papildytas muzikiniais skirtingais perliukais ir albumo titulinis kūrinys, čia ką tik nuskambėjęs to pačiu pavadinimu You're Gonna Need A Little Music. Įdomu tai, kad na, jis iš tikrųjų vos pateko į tą albumą, gimė labai spontaniškai, jie jau manė, kad albumas yra baigtas, bet tiesiog vis susirinkdavo į studiją padžeminti, pagroti, kas grupiai šiaip nebuvo labai būdinga iki tol, ir pats James Smith sakė, kad na, jau parašius šitą kūrinį, tada ir paaiškėjo, kad jis ima ir apipavidalina visą albumą, tai turbūt dėl to ir pavadino albumą šito kūrinio pavadinimo, nors galėjo jis ir ten nepatekti. Judėsim toliau su Jen and the Degenerates, šiaurės vakarų Anglijoje susibūrusi grupė, kuri na, labai garsėja tokiais chaotiškais gyvais pasirodymais. Vėlgi tas britiškas humoras, aštrus savo ironijos, taip pat nestokojantys tekstai. Kolektyvo centre vokalistė dainų autorė Genevieve Glyn Reeves, kurios kūryboje na, mes tikrai galim išgirsti daug savikritikos, tokios per ironijos gyslelės perteiktos. Grupė prieš kelis metus išleido debiutinį albumą Anti-Fun Propaganda, o štai šiais metais naujas jų etapas pažymėtas 2 albumu Earthly Delights. Jis dabar yra įrašinėjama.

Galbūt jau ir įrašytas, nes pasirodys jis metų pradžioje, ateinančių metų pradžioje. Tai tikriausiai jau paskutiniai nebent potėpiai vyksta, bet mes turėsim progą pasiklausyti vieno iš šio būsimo albumo kūrinių, Hotter on the Internet. Labai įdomi potekstė šiame kūrinyje, tokios na, internetinės personos dekonstrukcija vyksta. Pati autorė Genevieve pasakojo, kad žmonės pamatė jos turinį internete, kartais na, tikisi sutikti ją tokią pačią ekstravagantišką, kietą, kaip jinai įvardijo asmenybę realybėje, nors jos kasdienybė yra na, gerokai mažiau rokenroliška, kaip ji pati išsireiškia, ji mėgsta laiką leisti su draugais, tiesiog šeima, skaityti, plaukioti, dekoruoti namus, labdaringose parduotuvėse, na, tose second handuose vadinamuose rastais daiktais, ir šitą mintį jie čia pavertė būtent tokiu humoru, kad na, vienu metu jį įkūnija ir tokią perdėtai pasitikinčią savimi interneto persona, o kitu personažu ją ima ir demaskuoja. Tai tokia ne kritika socialiniams tinklams čia, bet savironiškas pasakojimas apie tai, kaip lengvai internete sukurtas įvaizdis pradeda gyventi kone atskirą gyvenimą ir diktuoti, kokio tipažo žmogaus iš mūsų tikisi tie žmonės, kurie mūsų seka. Hotter on the Internet, jūsų dėmesiui.

0: Europos.
1: Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Portalas Politikos skelbia, kad Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkų į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra žadėjusi sudaryti gerų ir blogų šalių sąrašai, kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių diplomatų, Pentagono politikos vadovo Elbridge Colby iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalis paliktos nuošalyje. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas ką nors komentuoti atsisakė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė Liuksemburge dalyvauja ES teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Ministrai aptars situaciją Šengeno erdvėje, migracijos valdymo ir grąžinimų politiką, taip pat diskutuos, kaip veiksmingiau kovoti su narkotikų platinimu. Ministrai taip pat aptars atsakomybės už Rusijos nusikaltimus Ukrainoje klausimus. Pasak teisingumo ministerijos, Lietuva ragins tęsti specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą steigimą. Prokuratūra sušvelnino valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikoma kardomąją priemonę, dėl to Seimo nariui nebereikės dėvėti apykojas. Jam paskirtas užstatas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prokuratūra atsisako įvardyti, kokio dydžio užstatas skirtas politikui, taip pat koks yra jam skirto pasižadėjimo neišvykti terminas. Skvernelis jam uždėtą apykoje laikė perteklinę priemonę, nors pripažino formaliai pažeidęs prieš tai galiojusi rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Buvusiam Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderiui inkriminuojamas ne mažiau kaip 51 tūkstančio eurų kyšių grynaisiais pinigais priėmimas už jo politinį palankumą vykdantį galiojimus. Šįryt dalyje sostinės viešojo transporto sutriko komposterių veikla. Apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė savivaldybės įmonė Judu. Įmonės teigimu sutrikus komposterių veiklai šiuo metu keleiviai gali susidurti su sunkumais įsigyjant biletą mokėjimo kortele ar aktyvuojant elektroninį biletą. Primenama, kad biletus galima įsigyti ir aktyvuoti Judu, M-Ticket arba Trafi programėlėse. Ir trumpai apie orus, šiandien lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės.

Sampa the Great, čia ką tik nuskambėjo Zambijoje, beje gimusi, vėliau Botsvanoje užaugusi ir dar vėliau Australijoje išgarsėjusi alternatyviojo hip-hopo atlikėja, kūrėja, poetė, dainų autorė, na tikrai tokiais politiškai pakrautais tekstais pagarsėjusi, be abejo persipina čia ir jos afrikietiškas identitetas ir na paieškos teisybės, ramybės, kaip jie pati įvardyja, jie puikiai tikrai jungia labai skirtingus muzikinius stilius su būtent Afrikos ritmo elementais ir naujausias jos singlas Simon Says, čia ką tik nuskambėjęs, pristato jos būsimąjį trečiąjį jų studijinį albumą New Zam Rock, kuris bus išleistas šio mėnesio pabaigoje, spalio 30 dieną. Čia ji naudoja visiems turbūt žinomo vaikų žaidimo Simonas sako metaforą, norėdama sukritikuoti šiek tiek muzikos industrijos mechanizmus, kurie reikalauja iš atlikėjų atitikti kažkokį tai nustatytą iš anksto įvaizdį, būti visiškai susitaikyti su tuo, kad yra nuolat stebimi, vertinami ir na, taikytis prie tos skaičiais matuojamos sėkmės. Žanras pats New Zam Rock, čia vat, girdim jau tą žanrą jos albumo pavadinime, tai pats būtent Zamrokas 20-ojo amžiaus 8-ame dešimtmetyje Zambijoje būtent formavosi, tokio psichodelinio roko, funko tradicinė Zambijos muzikos lydinys ir visiškai nebe priežasties čia naudojamas yra to pavadinimas stiliaus dėl to, kad pasirodo, kurdama šitą albumą, Sampa the Great sužinojo, kad jos dėdė, George Kunda, seniniu vardu Groovy Joe, buvo legendinė Zambijos grupės Witch, vienas iš įkūrėjų. Grupė, kurią tikrai pažįsta LRT Opus klausytojas. Bus įdomu pasiklausyti, kaipgi skambės ir kiti šios muzikantės naujausio leidinio kūriniai, bet dar teks šiek tiek palaukti, o ko laukiame, pasiklausykime iš Manchesterio kilusio elektroninės muzikos dueto Silver Wing Killer. Jis sudaro iš Šanchajaus kilusi vokalistė Yu Shangni ir iš Peterboro kilęs būgnininkas muzikos produceris James Becker. Labai įdomiai kūrė šitas kolektyvas. Man kaip tekstų mėgėjai toks galvosukis čia visą laiką yra. Jie nuolat keičia kalbas, tai angliškai, tai mandarinų kalba, tai būtent naudojant Šanchajaus dialektą ir jų na, daug tematikos formuoja mokslinė fantastika, tokia vaizdo žaidimų kultūra, ganėtinai distopiškai skamba, kaip jie patys įvardyja, sugadintas failas iš tamsiojo interneto. Kaip skamba šitas kolektyvas, jau išgirsim už kelių akimirkų, čia skambės darbas World Star, pagrindinis antrojo jų mini albumo Desperate Struggle kūrinys ir, na, taip sako, bene arčiausiai priartėjęs prie hip-hopo muzikos. Pasiklausykim, kaip skamba Silver Wing Killer, World Star.

Beveik 4 minutės po 11 valandos. Čia LRT Opus eteryje dienos pulsas, antroji valanda, kurią mes pradėjome ką tik su grupe Katarsis ir jų naujausias darbas. Tu matei, netrukus keis jį dar vieni lietuvaičių vietinės scenos labai efektingas sraigės efektas, kurie šiais metais gegužės 18 dieną būtent išleido jau 5-ąjį studijinį albumą. Pavadino jį taip labai netradiciškai Lobo Matas ir na, toks naujas etapas grupės kūrybinėje sferoje pasirodė būtent su šiuo leidiniu iš ramybės, iš vasaros, iš buvimo gamtoje ir leidimo savo nespausti proceso. Taip vardijo grupės nariai vietoje, na, tokio jau įprasto tapusio užsidarimo studijoje mieste. Grupės nariai pasirinko Kristijono grupės nario sodybą užmestyje ir būtent ten tas laisviau, šviesiau ir kartu drąsiau skambantis albumas užgimė, beje, prie jo prisidėjo ir produceris Snorberger, taip pat ir Lukas Jankauskas. Daug čia išlaikytas tas balansas iš tarp ir šrukštumo, tokio jautrumo, visko galima rasti šiame albume. Aš esu įsitikinusi, kad jūs girdėjote šį albumą, nes jis taip pat sukosi ir LRT Opus savaitės albumo rubrikoje, bet prisiminkime, kaip skamba vienas iš šio albumo kūrinių pavadinimu Lobo.

All I want to do

Londone įsikūręs Dream Pop šiūgiais duotas Deary, jį sudaro vokalistė Rebecca Dottie Cochran ir gitaristas Ben Easton, jų singlas Seabird čia ką tik nuskambėjo. Kaip patys muzikantai įvardijo, tiesiog kūrinys apie žmogaus trapumą jo vienatvėje. Judėsim toliau su Bonobo, viena ryškiausių be bejonės pastarųjų kelių, netgi dešimtmečio elektroninės muzikos figūrų, dar nuo 99-ųjų puikiai apjungintis ir downtempo, ir trip-hopą, house, jazzą, savo diskografijoje rugsėjo 11 dieną Ninja Tune išleido Distance in Static, 8-ąjį Bonobo studijinį albumą, prie kurio dirbta tiek Los Andželė, tiek Londone, Tokijoje, dalis sesijų legendinėje Neil Young Broken Arrow rančoje Kalifornijoje. Ir albume tikrai nemažai bendradarbių draugų pasirodo Aruj Aftab, Joy Crooks, Nilufe Janja, Ichiko Aoba, Nicole Miglis, Anya Martin ir pats Simon Green, tai yra Bonobo albumą vadino na tam tikro kūrybinio etapo pabaiga, užsiminė, kad tai gali būti paskutinis tokio tradicinio formato pilnos trukmės albumas prieš perinant prie mažesnių, lankstesnių mikroprojektų. Pasižiūrėsim, kaip ten bus iš tikrųjų, bet mes pasiklausysim dabar ID700, būtent iš šio albumo. Toks, na, hipnotizuojantis pulsas skamba viso kūrinio metu. Įdomiausia turbūt paslaptis, nežinau ar čia paslaptis, bet pavadinimas ID700, tai yra seno tokio baklamo modulinio sintezatoriaus modelis, kurį Simon Green čia ir naudojo, kurdamas šitą kūrinį. Gero klausimo.

Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Portalas Politikos skelbia, kad Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra žadėjusi sudaryti gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių diplomatų, Pentagono politikos vadovo Elbridge Colby iniciatyvoje Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuošalyje. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas ką nors komentuoti atsisakė. Seimo energetikos

Ir darnios plėtros komitetas neįlinėme posėdyje pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui nustatyti degalų kainų lubas. Šį pasiūlymą toliau svarstys Seimas. Degalų kainų lubos nuo šių metų pavasario nustatytos ir Lenkijoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad maksimali kaina bus skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigalios kitą dieną po paskelbimo. Kainų lubams priešinasi degalų prekeiviai, taip pat posėdyje dalyvavusios pramonininkų ir Lietuvos verslo konfederacijos. Nuo šiandien keičiama komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka bus palankesnė darbuotojams vykstantiems į užsienio komandiruotes, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotes Lietuvoje. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Jevos Piličiauskaitės Dulkės, be kita ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams mažinti dienpinigius. Pagal naują tvarką už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai nebebus mokami, jie priklausys tik tuo atveju, jei komandiruotė truks ilgiau. Advokatas Vilius Mačiulaitis sako, kad dėl naujos tvarkos gali kilti ginčių. Ir trumpai apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.

0: shadows of the sun, under the cue ball of the moon, under the blood orange of the sun, the sheriff's shield of the moon, the blowtorch of the sun, the stalactite of the moon, the nuclear blast of the sun, the hammered nail of the moon, under the cockerel's head of the sun, the iceberg tip of the moon, the open heart of the sun, the cyanide pill of the moon, under the screaming mouth of the sun, under the chocolate coin of the moon, under the chocolate coin of the sun.
1: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

The Duruti Column, ką tik nuskambėjo, be bejonės viena įtakingiausių Didžiosios Britanijos avangardinės muzikos grupių, dar 78-aisiais Manchesteryje užgimusi ir tapusi viena iš pamatinių kultinė laikomos įrašų kompanijos Factory Records dalių, nors formaliai buvo grupė, bet na, be abejo, šerdis, siela, pagrindinis stuburas ir variklis, tai gitaristas, kompozitorius Vinnie Reilly, kurio na, toks atmosferinis aidais paremtas stilius, milžinišką įtaką padarė tokiems žanrams kaip Dream Pop, Shoegaze, Post Rock ir grupė, na, per savo ilgą karjerą patyrė daugybę transformacijų, iššūkių, įskaitant ilgamečio būgnininko Bruce Mitchell netikti paties Vinnie Reilly sveikatos problemas, bet po daugiau nei 15 metų tylos šiais metais grįžo su studijiniu albumu Renaissance ir būtent šio albumo kontekste pasirodo kūrinys All They See Is Fire, čia ką tik nuskambėjęs, tokia jautri, melancholiška, gili gitaros faktūra, apipinta dar ir jaunosios kartos Manchesterio dainų autoriaus kviestinio vokalo, čia Lucas Elliot balsu, ir pasak muzikos apžvalgininkų kūrinys, na, simbolizuoja ne tik tai pačios grupės atgimimą iš pelenų, bet ir kartu tokia gražią sinergiją, kur toks Manchesterio skambesys ugninį atspalvį ir įgauna, nepaliekant abejingų tiek senųjų grupės gerbėjų, tiek ir naujų klausytojų, kurie galbūt tik dabar atranda Duruti Column skambesį. Mes judame prie antrosios valandos pabaigos, čia šiek tiek pykčio jėtari netrukus bus, nes vienas iš tų kūrinių, kurie yra laikomi tokiais, na, pradžia vieno intensyviausių prieš porą metų įvykusių hip-hopo konfrontacijų dalių. Tai yra Drake kūrinys Push-ups, kuriame jis, na, tikrai nepagailėjo diso vadinamojo net ne vienam muzikos industrijos vardui, su kai kuriais teko jam labai artimai dirbti, bet būna draugystės kartais išsiskiria. Tai čia vienu metu užsipuolė ir Future, ir Metro Boomin, ir Rick Ross, ir The Weeknd, J. Cole taip pat. Žodžiu, na, tikrai toks koncentruotas diss trackas. Daug ten visko vyko, ir Kendrick Lamar be abejo, na, čia neišvengė, ir jisai aštrių žodžių ir paskui buvo daug ir atsakymų ir pirmasis toks didesnis Drake'o atsakymas čia buvo, konfliktas per kelias savaites išaugo į kelių dainų apsikeitimą žodžiais ir taip pat buvo paskelbtas dar ir kitas kūrinys Taylor Made Freestyle, kuriame buvo panaudoti dirbtinai sugeneruoti balsai imituojantis Tupaką ir Snoop Dogą, ir šitas kūrinys vėliau buvo pašalintas po to, kai Tupac Estate, vadinamųjų palikimo atstovų grasinimai, pasipylė teisiniais veiksmais. Žodžiu, vyko ten didelė tokia kova tarp jų, visa tai vyko 2024 metais, pasiklausykim, kaipgi tai skambėjo čia Drake Push-ups.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi, čia laida Dienos pulsas, trečioji valanda ir ji, be abejonės, yra smagi dėl to, kad klausomės dar vieno kūrinio iš šios savaitės LRT Opus albumo. Ypatingai iš ankstinė premjera, 7-asis grupės Garbanotas albumas, Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, bus išleistas tik tai kitą savaitę, bet mes tokį didžiulį malonumą ir garbę turime šitą albumą groti jau visą šią savaitę. Nuo pat pirmadienio dieninėse LRT Opus laidose susipažįstame su naujausiais grupės kūriniais, kurie užgimė Vilniaus pakraštyje, namuose, giedant gaidžiams, kaip sako Mantas Joneikis, lojant šunims, verkiant ar krykštojant vaikams. Sudėtos 9 istorijos, įvairiausių prisiminimai, pasvarstymai, jų troškimai. Ir Šarukas čia dar pridūrė, kad pats albumo pavadinimas, ta frazė vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, tikrai nėra nauja šviežia frazė dar 2017 metais ant albumo Room for You viršelio užrašyta ir na tokia graži tradicija pratesta, sako lyg ir beveik ant visų albumų galinių viršelių galinių pusių buvo šita frazė paminėta, o dabar sulaukė štai tokios garbingos pozicijos kaip albumo pavadinimas. Beje, grupės nariai vakar buvo užsukę pas Ramūną Zilnį į laidą Be filtro pakalbėti apie albumą plačiau, jeigu kartais nepavyko jums išgirsti šio pokalbio. Jį, kaip ir visus LRT Opus laidų įrašus, galite rasti LRT radiotekoje. Nu, čia kūrinys iš šio albumo pavadinimu O ne.

Čia skambėjo Tara Lily iš Jungtinės karalystės, būtent iš pietų Londono muzikantė, dainininkė, dainų autorė, kuri šaknis parsinešusi yra iš Bangladešo ir neretai jungia būtent tos tradicinius Indijos klasikinės muzikos elementus į savo dabartinį muzikinį audinį. Jo singlas Break the Motion čia ką tik skambėjo, išleistas per True Thoughts leidyklą. Po sėkmingo debiutinio albumo Speak in the Dark, na, čia šiek tiek mus hipnotizuoja ir pasakoja apie tokį na, dramatišką susidūrimą su savo vidinėmis audromis, kažkokia tai savidestrukcija, kurią mes bandom nugalėti ir ištrūkti iš tokių užburtų chaoso elgesio ciklų. Judėsim toliau su Ezra Collective, viena ryškiausių šiuolaikinio Londono džiazo scenos grupių, dar

2012-aisiais susibūrė grupė, yra laimėję ir Mercury prizą, 2025 metais pelnė Brit Award apdovanojimą kaip geriausia Britų grupė ir jų kūrinys Most High čia netrukus skambės su Kamerone gimusia Jungtinėse valstijose. Užaugusią dainininkę Libianką, 17-asis ir paskutinis šiais metais išleisto albumo Here Because of Hope kūrinys. Visas albumas apskritai sukurtas toks kaip na, trijų dalių muzikinė kelionė per Afrikos diasporos istoriją ir geografiją nuo vakarų Afrikos per Karibų salas iki Londono. Ir kiekviena iš tų trijų dalių yra atverta Letitia Wright, aktorės skaitomom įžangom. Albume susitinka labai tokios skirtingos muzikinės tradicijos, Afrobeat, Kalipso, Regis, Gospelas, Houses, Jazzas ir grupė savo pagrindinę mintį albume formuoja taip, kad na, kodėl tiek daug juodosios muzikos gimusios atrodo iš skausmo, skamba taip džiaugsmingai ir jų atsakymas yra viltis. Būtent taip skamba ir kūrinys Most High. Pasiklausykime.

0: Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui, šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių gyventojai bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13-25% brangiau nei praėjusį. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto, jei daugiabutyje yra automatizuota šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Energetikos ministerijos duomenimis daugiau kaip 85% šilumos punktų yra automatizuoti. Jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui nustatyti degalų kainų lubas. Siūlymą dar turės įvertinti biudžeto ir finansų komitetas, o vėliau dėl jo bus sprendžiama Seimo plenarinėme posėdyje. Pagal iniciatyvą maksimali degalų kaina būtų skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigaliotų kitą dieną po paskelbimo. Kainų luboms priešinasi degalų priekeiviai, taip pat posėdyje dalyvavusios pramonininkų ir Lietuvos verslo konfederacijos. Tuo metu valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius teigiamai vertina prezidento siūlymą. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad šįryt palyginti su vakar degalų kainos krito 0,5%. Energetikos agentūros duomenimis brangiausiai dizelinas kainuoja 2,38 € už litrą, benzinas 2,08 €. Kauno rajone pradedama statyti tankų Leopard surinkimo ir remonto gamykla. Joje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Karmėlavoje 29 milijonų eurų vertės statybos darbus planuojama baigti kitų metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad atsižvelgiant į geopolitinius iššūkius svarbu ne tik pirkti karinę techniką iš užsienio, bet ir gamintis patiems. Krašto apsaugos ministras taip pat priduria, kad reikėtų tobulinti komunikaciją su gyventojais, šalia kurių planuojami gynybos pramonės projektai. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais antrasias Eurolygos dvigubos savaitės rungtynes. Antradienį pralaimėjimą prieš Pirėjo Olympiakos NBA legendos Shaquille O'Neal akivaizdoje patyrę žalgiriečiai šį kartą žais išvykoje. Prancūzijos sostinėje Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Paryžiaus krepšininkais, kurie šiame Eurolygos sezone kol kas be pergalių. Ir apie orus šiandien lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių, nes stiprus, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, rytojaus diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:33.
1: Posso.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

fone vis dar skamba Thundercat, vienas išskirtiniausių laikomų šiuolaikinių Jungtinių Amerikos valstijų muzikantų Grammy apdovanojimus pelnęs bosistas, dainininkas, muzikos prodiuseris. Kūryboje praktiškai nyksta visos įmanomos ribos tarp jazz fusion, psichodelinio funko, ritmo bluzo, soulo ir elektronikos. Ir na, ne tik tai tos sudėtingos bosinės partijos kuria tą gražų skambesį, bet ir švilnus jo balsas čia labai smagu dar išgirsti ir mano mylimą Channel Tres, kurios taip pat labai moka užburti savo balso tembru ir tikrai ne vienintelis bendradarbiavimas čia Thundercat savo sąraše turi ir tokių kaip Kendrick Lamar, Flying Lotus, Erykah Badu, Kamasi Washington, Mac Miller. Na, o šitas kūrinys yra iš jo penktojo studijinio albumo Distracted, kuris pasirodė šiais metais po 6 metų pertraukos, beje balandžio 3 dieną išleistas ir na, skamba čia kūrinyje toks 2 žmonių tiesiog buvimas kartu, atsiribojimas nuo viso išorinio pasaulio triukšmo ar tiesiog leidimas būti vienam su kitu, niekur neskubėti, tai to paties aš palinkėsiu ir jums, bet atsisveikindama ir priminsiu, kad šiandieną LRT Opus programa tikrai nesibaigia, valanda muzikos netrukus šias skambės, pietų musonas nuo 13, 14 valandą čia Matas Linkauskas ir laida Saitai. 15 valandą kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvidas Černiauskas laidoje be problemų, o kol kas aš jūs paliksiu su Barney McCall, Australijoje gimęs džiazo pianistas, muzikos kompozitorius, aranžuotojas, produseris, labai platų spektrą apimantis nuo džiazo iki hip-hopo ir elektronikos, New Yorko džiazo scenoje labai stipriai pradėjo reikštus po persikėlimo į Jungtines valstijas 97-aisiais ir dirbo su ne vienu garsiu muzikantu. Ypatingai jo svarbus ryšys yra su Gary Bartz, būtent pakviesta šio saksofoninko McCall persikelė į New Yorką ir prisijungė prie jo kvarteto. Su juo kūrinys John Coltrane parašytas, bet čia suskambės Sampology. Remixas šiek tiek kitokia versija, o aš to tarpu atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta susitikime laidoje Dienos pulsas nuo 10. Gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sajte.

Au iš Anapus, aš kalbu radio bangomis. Aš Matas Lenkauskas, o jūs klausotės LRT Opus laidos Saitai. Laidos apie sąsajas ir sąsajų medžius. Kaip bulvės išleidusios šaknis, mes ieškome žemės. Mes ieškome už ko užkipti. Ką tik girdėjote Terry Callierio dainą Lazarus Man, kuri be jokio ginčo turėtų būti ir nebejoju, kad yra bent viename geriausių visų laikų dainų sąraše. Ir kalbu būtent apie šį įrašą, jo tempą ir atlikimą. Teris šiame įraše atrodo turi tokią begalinę pranašišką mago eleganciją. Kad ir kaip ten bebūtų, daina iš esmės atpasakoja Naujojo Testamento istoriją apie Lozorių iš Betanijos, veikėją, kurį Jėzus prikėlė iš numirusiųjų. Tai dažnai popkultūroje naudojamas prisikėlimo archetipas, naudojamas be abejo dėl savo populiarumo sukelto religijos. Kodėl Kalieris sukūrė šią dainą, aiškiau pasidaro atkreipiant dėmesį, kad iki pasirodant šiai dainai jis buvo dingęs iš muzikos pasaulio beveik 10 metų ir būtent su albumu Timepiece tarsi prisikėlė. Kaip ir minėjau, tai gan klišiškas, dažnai naudojamas archetipas, kurį sunku pasitelkti įmantriai, dėl to yra labai mažai parašytų gerų dainų. Yra labai daug krikščioniško metalo apie Lozorių, ta prasme tiek daug, kad išeitų padaryti maždaug laidą su puse. Tačiau tiek jau to, yra kelios tikrai geros dainos. Viena iš jų, bene paskutinis Davido Bowie opusas Lazarus, kurį išleido prieš pat savo mirtį, prieš jau maždaug beveik 11 metų. Tiesą sakant, kol Bowie buvo gyvas, niekada nebuvau davęs šanso jo muzikai, spėju, kad dėl paaugliško mentaliteto bylojančio, jog sena muzika yra šlamštas. Tad man asmeniškai Davidas Bowie vos miręs atgijo. David Bowie, Lazarus.

Priminsiu, kad buvo laikai, kai Nikas Keivas nešiojo porno ūsus ir grojo elektrinę gitarą grupėje Grinder Man. Maždaug tuo pat metu jis išleido ir albumą su The Bad Seeds pavadinimo Dig Lazarus Dig su trimis šauktukais. Štai ką Keivas turi pasakyti apie dainą, kuri ir tituluoja šį albumą. Kiek tik pamenu, dar vaikystėje, bažnyčioje išgirsta Lozoriaus istorija mane glumino ir baugino. Tiesą sakant, ji mane traumavo. Mes visi žinoma žavimės didžiausių Kristaus stebuklų žmogaus prikelimu iš numirusiųjų. Tačiau aš negalėjau nustoti galvoti, kaip dėl to jautėsi pats Lozorius. Jei atvirai, vaikystėje man nuo to šiurpas ėjo per kūną. Perkėliau Lozorių į New Yorką, kad suteikčiau dainai madingą šiuolaikišką skambesį. Taip pat galvau apie Harry Houdini, kuris didžiąją gyvenimo dalį praleido bandydamas demaskuoti spiritualistus, pasipelnančius iš gedinčiųjų. Jis tikėjo, kad anapus kapo nieko nėra. Harris buvo antras pagal dydį išsilaisvinimo meistras, na o Lozorius, žinoma, buvo pats didžiausias. Nick Cave and the Bad Seeds, Dig Lazarus, Dig.

Iggy Popo dainą Lust for Life tikriausiai žinote iš filmo Trainspotting. Nepaslaptis, kad daina apie gyvenimą su priklausomybėmis, tačiau joje tiek daug energijos, kad aš net pats netkreipiau dėmesio į žodžius. Iki kol praeitą savaitę labai pavėluotai pažiūrėjau antrąją Trainspotting dalį. Bendrai paėmus, koks skirtumas, kokia yra autoriaus intencija, mes juk čia nesudarinėjame biografijos. Tau, mielas klausytojų, turėtų būti įdomu, ką galvoji tu, o man, ką galvoju aš. Ir po velnių, aš žinau tik vieną. Aš noriu gyventi. Iggy Pop, Lust for Life.

Tai buvo Spaceman 3 daina Take Me to the Other Side. Spaceman 3, anglų neopsichodelikos grupė, be jokios abejonės jiems įtaką padarė yra ir prieš tai skambėjęs Iggy Popas ir taip pat kitos New Yorko muzikos ikonos tokios kaip The Velvet Underground ar Suicide. Daina apie perėjimą į kitą pusę. Labai daug interpretacinių taškų, kur yra ta kita pusė ir kodėl reiktų ją pereiti. Bet manau, kad Lozorius be jokios abejonės buvo perėjęs ir dar grįžęs, kad papasakotų, kas toje kitoje pusėje. Šiaip jau niekada nesu girdėjęs, kad kažkas psichodelinę muziką skirstytų pagal harmoniją, bet pats esu pastebėjęs ryškų skirtumą tarp rytų ir vakarų pakrantės psichodelikos harmonijos. Rytų pakrantėje, kur ta psichodelika kur kas niūresnė, lyginant su vakarų pakrante, kurią vienas mano kolega įvardijo kaip kažką skambančio žaidime Grand Theft Auto 5. Taigi skambėjęs Spaceman 3 gabalas Take Me to the Other Side, nepaisant to, kad kurtas Anglijoje ir kurtas anglų, skamba kaip kažkas iš vakarų pakrantės, o dabar dar vienas pavyzdys į vakarų pakrantės harmoniją ir prisikėlimą Death Grips Beyond Alive.

Taip skambėjo grupės Love and Rockets daina So Alive, itin T-Rex ar konkrečiau Mark Bolan primenanti daina. Grupė Love and Rockets yra tai, kas liko išsiskyrus gotikinio roko grupiai Bauhaus, ar tiksliau iš Bauhausų išėjusiam itin gražiam, bet siaubingai susireikšminusiam grupės vokalistui Peteriui Murphy. Įdomi paralelė, kad So Alive yra žinomiausia Love and Rockets daina, o Bauhausų žinomiausia jų debiutinis singlas Bela Lugosi's Dead, kuris dabar jau ir grojo. Bela Lugosi tai vengrų amerikiečių aktorius vaidinęs Transilvanijos vampyrą Drakulą, o vampyrai, kaip žinia, nėra tradicinė prasme gyvos būtybės, jie miršta ir tuomet prisikelia. Nors, kiek žinau, nemažai variacijų yra šioje mitologijoje. Gerai, važiuojam. Bauhaus, Bela Lugosi's Dead.

Kaip ir Davidas Bowie per Lazarus vienoje paskutiniųjų Joy Division dainų pavadinimu In a Lonely Place, savo ateinančią mirtį užfiksuoja grupės vokalistas Ianas Curtisas. Ar daina labiau pranašiška ar labiau pažadiška, net ir sunku pasakyti, sudėtinga, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jie parašyta tarsi iš fano klausytojo perspektyvos, klausantis šios dainos jau žinoma po fakto, atrodo, kad Curtisas atgimsta. In a Lonely Place nebuvo išleista Joy Divisionu, ją antram gyvenimui prikėlė New Order, grupė susikūrusi iš likusių Joy Division narių, tad dabar ir išgirsime jų versiją. O čia ir aš padėsiu tašką, čia buvo LRT Opus laida Saitai ir jos vedėjas Matas Linkauskas. Pasimatykime kitą ketvirtadienį 14.00 per LRT Opus. Dabar groja New Order In a Lonely Place.

0: Labas visiems, kas esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinasi laida be problemų, čia šiandien studijoje Rimvydas ir Unė.
1: Kaip visada, labas.
0: Vieną dalyką pamiršau arba nespėjau padaryti prieš čia atkeliantį studiją, tai nepasėmiau kavos. Taip norėjau, žinok, nuo pat ryto kažkodėl va, dega tas noras kažkaip, tais, kad reikia tos kavutės ir kaip nespėjau, taip nespėjau.
1: Aš tai spėjau, žinok, mano čia rytinis ritualas kavutės išgert, kitaip diena liudnesnė man būna, jeigu to nepadarau.
0: Vat įdomu bus pasidomėti, kiek žmonių tą rytinę kavą gerą, nes šiandien yra minima tarptautinė kavos diena.
1: Hei, sveikinu visus kavos mylėtojus.
0: Ir nemylėtojus irgi vis tiek reikia kažkaip...
1: Kažkaip jos konvertuoti kažkaip... į mylėtojus.
0: Šiaip jau tarptautinė kavos organizacija 2014 metais paskelbė spalio pirmąją tarptautinę kavos dieną, nes iki tol nacionalinės kavos dienos skirtingose šalyse vykdavo skirtingų metų, bet vat viskas prieš kiek čia 12 metelių suvienodinta ir dabar visas pasaulis gali šiandien tiesiog švesti kavą.
1: Pati šventė yra iš esmės pakankamai jauna, nors kavos vartojimo ištakos tai siekia daugiau negu 500 metų. Na, taip sakoma, kad pirmoji kavos lopšių kultūros, galbūt lopšių laikoma Etiopija ir Jemenas.
0: Pasidomėsim dar daugiau ir papasakom.
1: Tai čia toks gėrimas, aš bandžiau vat, išsiaiškinti, ar tai nėra antras labiausiai gėrimas pasaulyje, tai ne, vis tik tai trečias. Aš pirmiausiai vanduo, tada arbata, tada kava, bet vis tiek sakyčiau ir populiariausių tope.
0: Kokia kava geria?
1: Visokia čia, tai apie rūšinis klausimas, nes dabar jau čia mes turim.
0: Ten espresso, ten...
1: Visokia, iš tikrųjų. Ten. Aš esu labiau turbūt stipresnės kavos mėgėja, aš mėgstu ir espresiuką, taip kartais paragauti, dažniausiai kokį nors rūšinę, šiaip va, ten visos tos, kur būna tokios skiestos amerikano, tai nelabai man patinka tos tirštas, sutrus skonis, bet gali būti, pavyzdžiui, pamaišyta ir su pienu, koks nors ten flat white.
0: Nu, paragauk dabar muzikinio kūrinio, kuris šitas skambės pasakyti. Kaip tau?
1: Ar skanu?
0: Taip, čia grupė Padugnės 2012 metais susikūrė Lietuvos Vilniaus underground'e. 10 metų jiems prireikė išleisti debiutiniam albumui, kuris pasirodė 2022, o čia jų kūrinys Juoda kava iš debiutinio albumo. Paskanaujam, pasižiūrim, kaip čia ar tinka, ar netinka.

0: 3:20 tiek šiuo metu mūsų šalyje. Mes šiandien minime tarptautinę kavos dieną, nors jau gavau kritikos iš klausytojų, kad taigi muzikos diena šiandien. Kodėl jūs čia apie tą kavą? Taip, mes žinom, kad ir pasaulinė muzikos diena, bet...
1: O tai vat ir labai gerai kartu eina šitą. Mes atsigeriam kavos ir jums papasakom apie muziką.
0: Visiškai
1: be problemų.
0: Teisingai. O paskui dar ir apie muziką svečiai ateis čia pakalbėti kelios minutės po 5. Turėsim festivalio muzikos ruduo atstovus ir taip pat kūrėja Savimila, kuris čia yra apie naujausią albumą papasakos ir apie artėjantį koncertą, tai muzikos tai tikrai bus neišvengiama.
1: Nu, tai jau tikrai bus, jau kas, bet mes tai jums jos pasiūlysime. Kavos pasiūlyti negalim, na, kai pasiūlyt pakviesi, norite, išgerkit, gal geresnė diena bus, gal ir muzikos paklausykit. Apie tą antrą vietą, čia truputėlį pagalvojau, kodėl aš galvojau, kad antroje vietoje, kaip pasaulyje, geriamiausias gėrimas yra, tai kaip ir sakiau, ne, bet kava yra antras labiausiai parduodamas produktas pasaulyje, nusileidžiantis tik naftai. Tai man atrodo, kad čia yra milžiniška. Na,

0: Milžinišką įtaką apskritai pasaulio ekonomikai turintis produktas. Beje, viena brangiausių kavos rūšių pasaulyje yra Kopi Luwak. Ji gaminama iš kavos uogų, kurią suėda ir suvirškina nedideli gyvūnėliai. Ir šios kavos kilogramo kaina gali siekti šimtais eurų. Prieš tai manęs klausė, kokia yra mano mėgstamiausia kava, tai kol čia buvai trumpam išliekęs, aš pradėjau galvoti, įdomu, kokia mėgstamiausia kava yra Tomi Kešo, bet greičiausiai espresso macchiato.
1: Tikriausiai.
0: Bet ne apie tai.
1: Bethovenas, pavyzdžiui, radau faktą įdomu, kad labai mėgo kavą, bet jam turėjo būti lygiai 60 kavos pupelių sumalta į puodelį. Toks buvo jo, nei per daug, nei per mažai pats tas. O šiaip daugiausia kavos dabar užaugina Brazilija, bet daugiausia kavos suvartoja vienam žmogui, paskaičiavus. Žinai kas? Ogi Suomijai.
0: Aš, žinok, norėjau sakyti, kad greičiausiai tos tamsesnės, šaltesnės šalis, kur
1: 12
0: reikia.
1: 12 kilogramų vidutiniškai žmogus kavos vartoja per metus, kas yra maždaug 1680 puodelių kavos, tai kiek čia paskaičiavus, čia reikia skaičiuoti.
0: Na, čia reikia skaičiuoti, kiekvieną dieną iš 365 puodelių, kokie 5 puodeliai, čia aš tai primenčiau, nebūtinai čia ta mano matematika tokia.
1: Tai va, Suomiai mėgsta kavą,
0: nei daug
1: kavą. O man smagiausias ir įdomiausias faktas susijęs su kava yra, kad 1932 metais Brazilija neturėjo pinigų nukeliauti, tai yra išsiųsti savo atletus į olimpines varžybas. Tai ką jie padarė? Jie prikrovė pilną laivą atletų ir pilną kitą dalį laivą užpildė kava. Ir nuplaukė į Kaliforniją, tą kavą pardavė. Ir štai ir atletai vietoj ir pinigų yra.
0: Įdomu, kiek pasiekė tose varžybose jų atletai išsiusti kartu su kava ir klausim, ar visa ta kava irgi nukeliavo, ar pakeliui truputėlį dalis jos dingo, kol tie atletai ten sėdėjo kartu su ja.
1: Ką veikti, viso geri kavutę laivę plaukė olimpinės.
0: Ir paskui turi daug energijos, visas užsimotyvavęs ir laimi kažką. Gerai, pasikalbėkim dar truputėlį apie kavą ir muziką, kad jau taip klausytai nori čia tos muzikos, aišku, tai tikrai duosim. Aš tai pagalvau, kad man turbūt kava ir manau, kad aš tokia ne viena, kurie asociuojasi apskritai su kažkokiu ritualu, tai dažnai gyvūnai ir žmonės susitinka ir tai ilgai nesimatė ir tas sako, na tai ką, tai gal kažkada nuikim kavos, tai tarsi tas yra taip kažkoks kaip sentimentas, kuris nasungia žmonės, tai čia ne tik vienam ritualas galbūt tai ryte, bet ir su bičiuliais, su artimais jį susitikti ir kažkaip pagalvau, kad norisi tokio jaukaus skambesio čia pasiūlyti ir yra toksai duetas Fika, pietų Londono alternatyviosios muzikos R&B ir neo soul duetas, kuris sudaro Al Reeves ir Sam Hutton. Ir visai man patinka tas faktas, kad netgi jų grupės, na, šio dueto pavadinimas yra kilęs iš švediško žodžio Fika, kas iš esmės reiškia kavos pertraukėlę, kurioje tai visa netgi savo sceninį slapyvardį jie su kava yra susiję ir, na, tokiomis akimirkomis, kai mėgaujasi gerais mažais galbūt gyvenimo dalykais, tai, manau, puikiai atspindi ir jų kūriamą ramę melodingą muziką ir yra toks kūrinys, kurį jie sukūrė kartu ir su atlikėja Bambi, kuri vėliau išgarsėjo Eurovizijoje kaip Bambi Thug. Turi išleidę jie ir mini albumą kartu, jisai 21 metais pasirodė ir jame yra kūrinys Coffee and Clouds.

0: pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko. Po smūgių eismas tiltų buvo sustabdytas, tarnybos vertina padarytą žalą. Tiltų važiuoja ne tik automobiliai, bet ir metro. Taip pat per Maskvos drono ataką sostinėje pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažįstas. Kijevas šią savaitę kasdien patiria intensyvias Rusijos atakas. Pastarąją parą Rusijos pajėgoms atakavus Ukrainą žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 40 buvo sužeisti. Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnai paskelbė tiriantis galimas teroristinės sąsajas dėl incidento Fly Dubai keleivinėme traukinyje lėktuve. Iš Dubajaus Tel Avivą skridęs lėktuvas vakar buvo priverstas leisti savariniu būdu. Po to, kai pilotas užpuolė kitą pilotą, o lėktuvą nuo katastrofos išgelbėjo užpuoliką suvaldę keleiviai, skelbiama, kad sužeistas kapitonas Indas Smitas Marčalas taip pat padėjo apsaugoti keleivius. Indijos premjeras teigia, kad visa šalis didžiuojasi šiuo pilotu. Vieninteliai Baltijos šalise šaldytuvų gamintojai Snaigė paskelbus apie bankrotą, įmonės profesinės sąjungos vadovas sako, kad darbuotojai to tikėjosi. Pasak jo, įmonė įsiskolinusi darbuotojams už 2-3 mėnesius, todėl dalis svarstė neiti į darbą. Snaigė apie iškeltą bankrotą paskelbė šįryt. Viena iš bankroto priežasčių įvardyjama konkurencija su rytų gamintojais. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 4-9, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietryčių, nes stiprus sušils iki 17-22 laipsnių.
1: Čia LRT.

0: būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 4 valandos. Šiandien pasaulinė kavos diena minima. Tai mes apie kavą ir šnekučiuojamės ir muzikos ieškom. Nesakai, kad rytais mėgsti gerti kavą. Iš tiesų daugelis žmonių kažkaip turi tokį ritualą ryto ir tą kavą įsivaizduoja, kad reikia gerti ryte. Nors tai pasirodo ne visuomet buvo. Dažniausiai pusryčiam žmonės gerdavo kavą iki bent jau 18 amžiaus. O šiaip dar vienas įdomus faktas, kad alus, aišku, nealkoholinis buvo irgi pusryčių toks reikalas.
1: Šiaip, iš tikrųjų, aš pati savo, turbūt net ir darbo karjerą pradėjau būtent nuo kavos gaminimo, kaip ir daugelis studentų, kurie nori studijuoti ir dirbti vienu metu. Ir iš tikrųjų turiu 3 metų patirtį ir moku puikiai kavą, manau, padaryti. Ir namuose irgi gaminuosi. Ir aišku, ir domėjausi įvairiais dalykais, ne tik gaminimo specifika, bet ir apskritai. Tai čia sveika tą kavą gerti, nesveika, kiek čia jos galima gerti, kiek ne. Tai aišku, daug, manau, informacijos tikrai yra, daug diskutuojama apskritai apie šį gėrimą, bet man gal turbūt toks iš mokslinės perspektyvos vienas įdomiausių dalykų, tai yra, kai žmonės sako, kad kofeinas suteikia energijos, tai iš esmės, na, ne visai tai yra tiesa, tai iš tikrųjų kofeino molekulė yra labai panaši į tam tikrus mūsų miego, kaip čia pavadinti, ne receptorius, bet tam tikrus, na, hormonus, kurie reguliuoja mūsų mieguistumą arba ne. Ir dėl to kartais mūsų smegenis suvokia, kai mes išgeriam kavos, tai būtent tie, pavadinkim, receptoriai šiek tiek yra užblokuojami. Mhm. Nes tiesiog supainioja molekulės, nes jos labai labai panašios. Tai iš tikrųjų mes tiesiog esame mažiau mieguisti, nes neveikia tas mieguistumo signalas mūsų smegenų, bet pats kofeinas savaime, na, be to, kad galbūt šiek tiek pagreitina kraujo tekėjimą, iš esmės tos energijos nesuteikia. Tai vat, nežinau, čia daug galima būtų iš tikrųjų apie tai išnekėti, bet kai tikrai kava yra skanu, malonu ir maloniai nuteikia, bent jau mane, tai tikrai yra tiesa, nors ilgą laiką, beje, kol buvau barista, pati kavos aš negerdavau. Tai. Na, paragaudau tą espresiuką, nes tiesiog tai buvo darbo dalis, bet iš esmės dažniausiai negerdavau, nes atrodo, kad jau vien to per visą dieną, vien to kvapo ir vien nuo to gaminimo prisiuostai ten tos kavos ir jos gerti kaip ir nebereikia.
0: Nu, pasukant į muziką, grupė DV iš Londono, roko grupė, kuri 79 metais buvo suformuota dainų autoriaus ir vokalisto Mato Johnsono. Šiaip kartais jis ir pasirodo kaip tiesiog vienas už visą grupę. Nuo tų metų grupėje groja virš 20 muzikantų, turbūt arti 30 jų pasikeitė. Ir grupė, kuri vis dar yra aktyvi ir prieš kelerius metus išleido albumą, kuriame turi labai įdomų kūrinį. Tas kūrinys pavadintas Some Days I Drink My Coffee by the Grave of William

0: Blake.
1: Aha, žinau šitą kūrinį. Puikus.
0: Ilgas pavadinimas, bet pasirodo, kad iš tiesų tokia ir yra istorija. Niekas čia tame pavadinime neužkoduota. Williamas Blake'as anglų poetas, o grupės lyderis apdainuoja tas dienas, kai gyveno netoli mažų kapinaičių Anglijoje, kur netgi du paminklai buvo skirti Williamui Blake'ui, nes tiksliai neaišku, kur ten tose kapinaitėse jis yra. Ir kadangi gyveno netoliese, tai jie eidavo su kava, kai norėdavo pabėgti nuo visko ir pabūti su savim, su savo mintim, ateidavo į tas kapinaitės, atsisėsdavo prie poeto Williamo Blake'o kapo ir gerdavo kavą. Ir pasirodo šitą kūrinį, jis norėjo parašyti daug, daug metų, bet vis nesugebėdavo pabaigti, kol vat paėmė ir atėjo jam tas įkvėpimas ir užbaigė.
1: Gal pakankamai kavos dar nebuvo išgėręs?
0: Gali būti, tikrai gali būti. Kaip visą tai skamba, pasiklausykime.

in disguise, using slivers.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Čia ką tik baigė tai yra skambėti Edgy Pellets, kūrinys Samanota, o šiandien kaip tik prasideda festivalis muzikos ruduo. Edgy Pellets pasirodys. Tame festivalyje galima bus jas išgirsti gyvai, o daugiau apie festivalį čia jau studijoje turime pasiruošusius pakalbėti. Indraja Vaitkūnaitė, festivalio muzikos ruduo komunikacijos vadovė. Labas, Indraja.
1: Labas, Rimidai, Matai, klausytojai, sveiki.
0: Ir dar turim ir vieną iš festivalyje pasirodysiančių kūrėjų, Mantą Petkūną Savimilą.
2: Mata.
0: O, labai gerai, Mata Petkūną Savimilą. Sveikas gyvas.
2: Labas.
3: Labas.
0: Gerai, kad iš karto pataisėjai, nes kartai žmonės kenčia ir poeterio, tik pasako, kad ne taip kažkas sakė.
1: Dar žinigi, Savimilą, tai turėjo būti žaidimas.
0: Atsiprašau. Papasakokit, Indraja, turbūt tu papasakosi apie patį festivalį. Šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis muzikos ruduo, kas tai yra?
1: Taip, labai džiaugiuosi, kad paklausėjai ir džiaugiuosi, kad atėjom būtent šiandien į studiją dėl to, kad mes darom atėjęs matą tykau ir jūs dienos temas ir kavą pakeičiame muziką. Šiandien irgi minima tarptautinė muzikos diena, tai labai smagu, kad tą pačią dieną ir prasidės šis festivalis. Gal klausytai jo dar neatraido kai kurie, bet tai yra seniausias Lietuvoje šiuolaikinės muzikos festivalis, kuris vyksta nuo 72. Tai iš tikrųjų labai, labai ilgametis ir senas, bet nuolat atsinaujantis, besikeičiantis, eksperimentuojantis ir galbūt ne visiems žinomas dėl to, kad anksčiau jis vykdo skirtingose Lietuvos miestuose, keliaudavo. Tai štai jau kurį laiką vyksta Vilniuje ir kasmet pasirenka vis skirtingą temą. Festivalio vadovas pagal ją sukuruoja programą. Šiuo metu tema yra garsinė antropologija.
0: Kas tai yra?
1: Garsinė antropologija. Nu, tai kaip žinai paimsi, kaip pažiūrėsi, bet iš tikrųjų žmonių,

0: ir jų aplinkos, aplinkybių ir tų dalykų, kurie galbūt vyksta, sąryšius tyrinti tema. Tai galbūt šiek tiek atsispindi ir mūsų programoje, netgi labai turbūt atsispindi, nes yra technologijos susiduria su styginių instrumentų atliekamom partitūrom iš natų. Skirtingi dalykai vieni kitus veikia ir tokia skirtingų menų sintezė tiesiog per visą programą ir atsispindi.
1: Girdusi, kad esi komunikacijos vadovė, iš karto neklausta atsakinėjai viską į priekį ir pasakojai, tai smagu girdėti, smagu matyti, kad esi užsivedus. Ir šiandien festivalio atidarymas, ir šiandien nemokamas festivalio atidarymas, kiek žinau.
0: Taip, šiandien renginys vyksta įspūdingoje erdvėje, vienoje turbūt įdomiausių erdvių, kur retai vyksta koncertai. Tai yra Vilniaus automuziejaus, anksčiau žinoma, kaip taksi parkas Serpantino erdvėje. Galbūt klausytojai žinoja iš Saulės ir jūros pasirodymo, kuris buvo Venecijos bienalės nugalėtojas. Kartais vyksta ir kiti renginiai, bet ta erdvė pasižymė šiaip puikia akustika. Ir būtent ją šiandien programa šio vakaro ir išnaudos. Tai bus instaliacija garsinė, kurioje sklis iš debesies pavidalo objekto sintezatoriumi atliekami į tiesiog tokia artikuliuota žmogaus kalba panašus garsai. Ir vėliau bus 20 saksofonininkų toks 3-šiam erdvinio garso pasirodymas.
2: Kas labai, man atrodo, kad ir atliepia visą šitą šių metų temą, nes jeigu kalbam apie aplinkybės, apie tai, kas veikia žmogų, kaip visame tame dalyvauja muzika, kaip atsiskleidžia garsas, tai čia viskas taip gan konceptualiai panašu, kad jau atidarimo vakarą parodysit lankytojams, ko galima tikėtis. Šiaip kalbant dar apie lokacijas, tai jau paminėjai, kad apskritai tos kelionės iš įvairių Lietuvos regionų dabar jau apsistojo Vilniuje, bet ir pačiame Vilniuje festivalis neliks vienoje vietoje, pasimėtis truputėlį per skirtingas tas lokacijas, gal gali papasakoti, kur bus įvietinta ta muzika?
0: Žinoma, labai smagu, kad festivalis migruoja ir kasmet ieško vis kitų naujų erdvių, kaip šitas Serpantino parkas minėtas, tačiau kasmet vis atsikartojanti lokacija yra energetikos ir technikos muziejus, kuris savo erdvę tarp įvairių mašinų ar agregatų, tokia industrinė aplinka labai arba kontrastuoja, arba kaip tik papildo ten vykstančius koncertus. Tai viena iš pagrindų erdvių yra būtent tenai, 3 koncertai netgi vyks. Taip pat yra Smala, šiuolaikinio meno platforma, galbūt daugelis jie žino iš teatro pasirodymų, bet ir koncertai vis dažniau vyksta netoli vaikų ir jaunimo centro. Taipogi yra muzeteka ir kompozitorių namai, o muzeteka yra šalia teatro, kino ir muzikos muziejaus ir būtent ten vyks Mato Savimilos pasirodymas.
1: Matai, Undreja užsiminė, kad festivalį vieni klausytojai gali žinoti, kiti nežinoti, koks tavo santykis su festivaliu, kada jis užsimezgė.
3: Nu, iš tikrųjų, man nuo gana jau metus turbūt bekuriant albumą šitą naują, man kažkaip labai norėjos pasukti šiek tiek rimčiau, nes anksčiau Savimilos projektas labai įvairiai pasirodydavo avangardiškiau kažkur. Šiuo atveju man labai norėjos kažkaip patekti į kažkur labiau, kaip čia net nežinau, net įvardinti, mano bent jau kontekste rimčiau, tai man pasirodyti festivalio, kuris yra gana, vėl kaip įvardėjo, seniausias.
0: Solidus.
3: Jo, tai kažkaip norėjosi iššokti tokį traukinį šiais metais ir pristatyti tą debiutinį albumą. Tai aš kažkaip taip gal įsivaizduoju tą santykį, kokį aš matau.
1: Bet tu buvai festivalio anksčiau lankytojas ir kaip dabar gavai tą kvietimą?
3: Esu Veceros koncerte. Tai aš labiau visiek, aišku, iš modernesnės gal pusės, bet jo.
2: Šiaip visai įdomu, kad tokis tarsi dedi kitą žingsnį ir savo debiutinį albumą išleidė ir tarsi prisijėmė tokią ir, na, sakyčiau, ir atsakomybę sudalyvauti vienam seniausių šiuolaikinės muzikos festivalių, bet albumas vaidinasi Neveltui nebenoriu gyventi. Tai tokia, sakyčiau, gal ir nejauki, ne visai maloni tema, kaip ji siejasi, kaip tu manai, kaip įsilieja visą tai bendrą festivalio temą.
3: Ai, nu čia
0: antropologija tikrai yra.
3: Nu, vėlgi, skambesys, jau mes ir 2 singlus esam išleidę, tai jau skambesys toks daugam gal jau ir šiek tiek jau ir žinomas, kur mes jau linkstam. Bet vėlgi, maišom, kas nežino, tai

0: Pastaruoju metu mes labai nukrypom su savimos projektus groti su akustinė gitara. Visas albumas realiai pastatytas vien tik ant akustinės gitaros. Ir labai atvirų tekstų, bet vėlgi tas modernumas ir kitoks kontekstas ateina iš to, kad mes labai naudojom įvairius samplus iš 2000-ųjų pop kultūros YouTube'ės visiems Lietuvoje žinomų klipų kaip Kieš ir taip toliau. Tai mes sumaišom labai daug kontekstų į tai. O tas pavadinimas aš šiandien norėjau pridėti, aš labai norėjau jį atvirai pasakyti, nes daug kas labai jau kvestionavo tą pavadinimą mūsų albumo Nevelti nebenoriu gyventi. Ir šiaip paspoilinsiu, nes tai yra vienos dainos eilutė, kuri realiai ir pristato albumo pavadinimą, bet po jos eina kita eilutė, Nevelti nebenoriu gyventi, nes išsikalbėti šių minčių, kam neturiu. Tai visas albumas realiai ant to ir pastatytas, ant tokio apie mintis, kurios gal nebūtinai pasakomos ir kad, nu, vat kažkas tokio.
1: Visi tų minčių tokių, man atrodo, irgi turim įkyrių, kurios kartais pasirodo. Čia tas tilto yra efektas, nepamenu, kaip vadinasi, kur einant per tiltą ateina mintis, kad gal čia reiktų nušokti žemyn.
2: Neveltui Vingio parko, bent jau tiltas visas prižymėtas yra kas metra visokiam įkvepiančiam citatom. Šiaip visai įdomu, kad paminėjai, kad šiame albume yra įvairių motyvų iš 2000-ųjų interneto ir ne tik kažkokių, na, tokių apraiškų, kur irgi, sakyčiau, tą antropologinį temą apima, bet ir pats festivalis, kiek man teko domėtis, yra išskirtinai pristatantis lietuvių kūrybą, ar tiesų sakau?
3: Pasitaiko iš tikrųjų visko, kartais bendradarbiavome su užsienio festivaliais, arba lietuvių kompozitorių kūrybą atlieka užsienio atlikėjai, arba kartais koks nors įsipaišo ir vienas kitas užsienio kompozitorius. Bet pagrinde tai lietuvių šiuolaikinė kūryba ir aišku stengiamės kiekvienais metais ir įmesti ką nors įvairias, nu, aš jį anas iki buvo pernai večera Paulius, o aš tai šiemet savimila. Kuris atspindi galbūt tą, kas iš vis yra labai jau nauja palyginus festivalio kontekste.
1: Kas dar šių metų festivalyje ypatingo, ką galėtume paminėti ir išskirti?
3: Manau, kad atidarymą šiandieną tikrai unikali proga susipažinti su festivalio konceptu ir ten tikrai tarpdisciplinis projektas. Tai labai kviečiu šiandien šeštą į taksi parką. Taip pat bus graži bendradarbystė, tokia labai irgi iš skirtingų kartų apjunginti į vieną pasirodymą muzikantus, tai yra Edgy Palates trio eksperimentinės muzikos merginos, jos parašė kūrinius, premjeros jų bus šito renginio metu, o juos kartu atliks su jomis styginių kvartetas Hordos. Tai toks labiau klasikinis, aišku, jis labai eksperimentuojantis daug, bet tiesiog smuikai ir, nežinau, eksperimentai iš Edgy Palates labai gražus turėtų būti renginys. Taip pat aš asmeniškai labai laukiu tokio tarpdisciplininio spektaklio Alfonso Lingis Kontaktas. Tenai bus rodomas dokumentinis filmas apie JAV gyvenusį lietuvių kilmės filosofą Alfonso Lingį ir taip pat dalyvauja eksperimentinės muzikos trio ir rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Tai toksai tikrai netikėtas susijungimas. Spektaklis galbūt kai kam pristatys Alfonso Lingį, kai kam pateiks tokius naujus būdus jį ir jo mintis stebėti. Ten bus labiau apie tokias žmogaus aistras, vertybės, temos nagrinėjamos. Tai iš tie du iš tikrųjų labai labai verti dėmesio, bet ir visa programa turėtų patraukli būti pagal kiekvieną skonį.
1: Vat aš matau, 20 Fingers duo jubiliejų savo švenčią, būtent irgi festivalio metu. Galim dar su Matu daugiau padiskutuoti apie albumą ir muziką, nes buvo, kaip suprantu, nelengva atrinkti kūrinį, kurį čia galėtume eteryje pagroti.
0: Aha, yeah. Vat čia yra vat problema, nes pasirinku vis tiek singlą, kuris yra išleistas. Iš dalies ir pagalvoju vėliau, kad gal nereik čia jau kaip čia įvardinti lietuviškai, spoilint.
2: Išduoti.
0: Jo, išduoti, nes vėlgi aš pasirinkau šį kartą pristatyti koncerte albumą, jis dar nebus išleistas iki pat tada, ir bus vėliau ir perklausa estradui, bet čia vėliau. Bet tiesiog pasirinkau, kad nieks nežinotų, ką ateina ir išgirstų tos kūrinius. Bet dėl kūrinių ši čia dar toks ir dalykas, kad pavyzdžiui, nu, vis tiek yra daug leksikos tam tikros iš tų pačių YouTube'ės ir visokiausių video, kur pilna tikrai tos necenzūrinės leksikos, dėl kurios

ir nelabai išėjtų paleisti eterį kūrinių, mm-hmm. bet aišku yra daug kūrinių, kur ir atsiranda ir poezijoje tam tikrų sakinių, kurie gal nelabai tiktų. Ir dar labai įdomu, kad aš pastebėjau, kad yra

0: IVM ir kai kurie, tai tu turi tai mintį?
1: Aš manau, ir tyliai klausytis tokios dainos ausinėse.
0: Mm-hmm.
1: Nes aš jeigu ir pats supratau, kad tokios muzikos per radiją turbūt ir nepaleis, buvo ir net ir idėjo anksčiau, kad net gal ir pavadinti albumą, kad šito per radiją neleis ar kažkas tokio, bet tiesiog priėmiau kaip faktą, kad turbūt tai bus ir prisėmiau tiesiog tokią atsakomybę.
2: Gerai, o pavyzdžiui, tavo dalyvavimas vis tik šitam festivalį. Aš manau, kad tu turi savo fanų, kurie ateina į tavo gyvus pasirodymus ir tikrai vertina visą tavo ir tą avangardiškumą ir, sakyčiau, na, pakankamai stiprią ekspresiją. Dalyvaujančiame festivalį, ar tikiesi, nežinau, galbūt naujų fanų atrasti, ar tikiesi kažkaip žmonės paprovokuoti kažkam, kokio galbūt, na, koks tavo tikslas dalyvaujant, ką nori pasiekti būtent?
1: Na, vienas iš pirmųjų dalykų, kas man labai įdomu bus šitam koncerte, kad tai pirmą kartą Savimos istorijoje bus sėdimas koncertas. Tai bus labai keista turbūt dar iš tos pusės. Tai nežinau, kiek naujos, aš manau, gal pritrauks naujos kažkokios publikos, po kokio atveju, bet aš manau, tikrai yra to, kad bus provokacijos aš vis tiek, ypač tokiam gal kontekste, tokiam festivaliai, nes manau ir festivalių yra daug klausytojų, kurie visada eina iš tus renginius, tai bus gal įdomu parodyti gal kitą muzikos pusę, kuri egzistuoja, ką bent jau Savimos projektas daro, tai jo.
2: Na taip, iš toks programos, kiek atrodos kitai, tai toks truputėlį toks išsišokėlis vis tiek esi.
3: Terrible. Tai mes galvojam, kad nebijotinai nešokiruos, nors tikrai paveiks netikėtumo elementas mūsų klausytas. Tai labai džiugiamas.
0: Tai čia, kaip suprantu, dalis festivalio visada norisi kažką ir naujo parodyti, paprovokuoti ir kažką įdomaus. Tai Savimylos koncertas spalio 3 dieną. Muzeotekoje irgi pakankamai įdomi erdvė, tokia nesu buvęs, tiesą sakant, viduje. Ar tu matai, jau esi ten užsukęs apsižiūrėti?
1: Dar nebuvau, bet tiesiog mes pirmąjį, kas ten įvyks, nes kolaboruojame su žmonėmis, manau, bet aš gal nenoriu čia gal net.
2: Šiaip tai aš tai esu buvusi, bent jau tame renginyje, kur aš buvau, šiaip atrodo viskas ten taip labai švaru, sterilu, tai supurvinsit.
1: Galimai.
3: Pamėtus tas kėdas stovinčias.
0: Gerai, matau, kad nenoriu pasakyti, matas daugiau, mes ir nekankinkim, pasiklausykim, kūrinio mirtis mūsų išskirs ir Savimylos, bei jeigu nori, dar gali pridėti apie kūrinį kelis žodžius, nes mes, man regis, dar nesam niekada grojom.
1: Ne, bet yra jau leistas, jis jau turėjo būti leistas, bet net nežinau, kad čia pakomentuoti, jau visai daug laiko praėjo, nes vasario mėnesį išleidom, tai vėlgi čia mano vestuvių daina, nes aš susitokiu vasario 14 ir čia buvo ir singlas ir paleisęs tą dieną, tai čia taip viskas čia, bet, nu, va taip.
0: Va taip. Gerai, pasiklausykime. Ačiū beje, Indraja, kad užsukai. Ačiū ir tau, Matai, ir už muziką, ir gerą būsimo koncerto. Čia mes pasikalbėjom apie festivalį muzikos ruduo, kuris prasideda jau šiandien. Visą festivalio informaciją galima rasti kur?
3: www.muzikosruduo.lt.
0: O čia Savimylos kūrinys mirtis mūsų išskirs.
4: Aš kaip darbo žmogus, aš žemę myliu.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT Radioteka.
1: Labas, aš Adomas.
2: O aš Pijus.
1: Esam Ritmo žiurkės, reivo kultūrai skirta tinklalaidė.
2: Ir ką tik sukonstravom epizodą apie elektroninės muzikos ištakas,
1: kuriame dar susipažinom ir su kompozitorium Jonu Jurkūnu.
2: Tad čia tau ištrauka. Man atrodo, jau žinau, kur reikia judėti. Į 1957-uosius. Šiais metais toks Newmanas Gutmanas išpypino kūrinį pavadinimu Silver Scale. Kai kurie šaltiniai jį vardyja pirmuoju kompiuteriu sukurtu gabalu. Ir mes jo paklausysim viso, nuo pradžių iki galo. Nes trunka vos 19 sekundžių.

0: Nu jo, trumpesnį muzikos šedevrą sunku ir sugalvoti, bet šiaip jis turi viską, ko pagal apibrėžimus reiktų elektroniniai muzikai.
1: Šitas šmotas nuo nulio sukurtas IBM 704 kompiuteriu, o garsai suprogramuoti specialiai tam skirta programinė įranga – Music. Aišku, pagal šitą kūrinį gal ir neužreivinsi, nes, nu, trūksta kiko.
0: Nu ir šiaip seniukai 19 sekundžių.
1: Bet didelė tikimybė, kad čia ir yra tas mūsų ieškotas pirmasis pipt.
0: Nu bet ar tikrai pijau? Pažiūrėkim, ką Jonas sako. Kas jam yra elektroninė muzika?
2: Ai, aš taip paprastai sakau. Jeigu muzikoje elektra kažkaip turi vaidmenį, ir tai tada jau galima ją priskirti prie elektroninės. Jeigu toj muzikoje tu išjungsi elektrą ir tos muzikos kaip ir prarasi daug. Nu, čia, matai, kai bandai kuo paprasčiau, kuo tiksliau pasakyti, tuo aptakiau viskas gaunasi. Nes jeigu mes čia pradėsim gilintis, ten vokiečiai sakys elektronišė muzik, tai čia Stockhausenas kažkas, o ten tada dar kažkas kažkas, o amerikonai pasakys, kad elektronika, tai čia iš viso ten elektronica, ta kažkoks kita muzika ir taip toliau, tai čia galim jau paskęsti tuose terminuose, bet aš tai manyčiau, tai tokia pirmas dalykas, kur kažkokie galbūt ne akustiniai, o elektra valdomi aparatai, jie jau sudaro daugiau kažkokios esmės.
0: Naujausio ritmo žiūrkių epizodo ieškok LRT radiotekoje. Cip, cip.
3: Cip, cip.
4: Cip, cip, sakom ir mes Una. Puikiai ritmo žiūrkės pristatė tai, ką jau galite rasti LRT radiotekoje. Pirmąją, antrojo ritmo žiūrkių sezono laidą. Ritmo žiūrkės puikiai tinklalaidė apdovanota, nominuota ir Europoje, ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Šauniai varo apie jūs. Yra domas ir visuomet turi ką papasakoti įdomus apie muziką ir tavo savo šmaikščią tokią prizmę, kad visuomet įdomu klausyti, bet ir sužinai kažko.
5: Na, ir aš tik galvoju, kad jie ten

0: Ir savo tokią paralelinę kelionę, nes šią vasarą buvo integracija būtent jų kaip meno ekspertų festivalyje Iškrovos ir dabar jie keliaus rytoj jau į šiandien prasidėjusią Art Vilnius meno mugę ir turės savo specialią tinklalaidą būtent iš ten Ritmo žiurkės nuo 17 valandos ir Adomas ir Pijus gvildens temą Areivas kaip meno projektas yra krizėje, pas juos čiuose, menotyrininkė vertėja, muzikantė ir taip pat LRT opus laidos magiška muzika autorė Eglė Nojukaitytė bei renginių organizatorius, didžėjus ir renginių ciklo Anomalija iniciatorius Mantas Pivariūnas. Tai bus gyva transliacija, kas būsite gyvai mugėje, tai galite užsukti, pasilabinti, gyvai išgirsti, jeigu to nepavyks padaryti, tai žinoma, tikrai viską transliuosime ir LRT opus bangomis. Na, dar kartu paminėsiu ir kas toliau laukia programoje, tai ir mūsų naujoji kolegė Marija Paškevičiūtė, kur teka garsai, jos irgi speciali laida iš vietos nuo 18 valandos su režisierė Živilė Mičiulytė ir kompozitoriumi Lietuvos nacionalinės premijos laureatu Mindaugu Urbaičiu bandys atsakyti į klausimą, ką girdi akis. Tai sakau, kad labai tokia šauni integracija muzikos pasaulio kartu su menu ir kviečiam apsilankyti, o jeigu ne, klausytis per LRT opus.
1: O čia mes toliau grojaraštį turim Auntie Razor ir darbą Nina.

0: Alerta Opus. Opus.
1: Taip, žinokit, labai puikus šios savaitės albumas. Jeigu dar negirdėjote, tai puiki proga bus dabar susipažinti bent jau su vienu kūriniu iš jo, ypač dėl to, kad albumo niekur kitur nepaklausysite, jis pasirodys tik ateinančią savaitę.
2: Ir čia mes kalbam apie grupės Garbanotas. Naujausia leidinė vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim iš karto, nors atrodo kaip ir ilgokas tas leidinio pavadinimas, bet man yra kažkodėl labai gražus ir kažkaip atspindintis visai man pačią Garbanoto kūrybą, tiek ir ankstesnę galbūt, tiek ir tai, ką jie bando pasakyti ir su šiuo albumu. Iš tikrųjų, kodėl sakau ir ankstesnę, nes iš tiesų Mantas Jonykis, vienas iš brolių, sugalvoja šitą akronimą, kuris, na, jau čia paminėjom ir anksčiau, Vilnius susideda iš pirmųjų šių žodžių raidžių ir kuris jau buvo užrašytas dar 2017 metais ant albumo Room for You. Ant jo viršelio buvo šitas sakinys užrašytas ir ta tradicija pasirodo tęsiasi. Jeigu kas nors kolekcionuojate jų albumus, na, kažkokiam apčiuopiamam rankomis formate, tai galėtumėt matyti šią eilutę kažkur paslėptą. Na, dabar jinai turbūt susibrandino štai ir į visą albumą.
1: Labai įdomią albumo perklausą rengia grupė Garbanotas. Vakar paskelbė apie ją. Albumas pasirodys ateinančią savaitę, bet vat iš ankstinę perklausą grupė daro ir kviečia keliasdešimt ištikimiausių savo klausytojų. Draugiai išgirsti albumą kelyje, viename iš Vilniaus autobusų ir maršrutų, kuriuo riedėdavo nuo vaikystės grupė Garbanotas ir kartais ir dabar rieda, tai jau šį šeštadienį kviečia susitikti 16.45 Antakalnio žiede ir kelionėje klausyti albumo viešajame transporte ir perklausius grįžti atgal į centrą. Tik grupė kviečia registruotis, nes vietų skaičius ribotas, visą ką galite rasti, kaip tai padaryti grupės socialiniuose tinkluose. Bet man atrodo ypatingai įdomi perklausa.
2: Taip, nes jie sakė, vakar jo laidoje sakė, kad daug čia kažkaip net ir su tuo viešuoju transportu yra susijusi tų galbūt dainų gimusių, ne tik vaikščiojant, bet žodžiu, kad viešasis transportas turi jiems kažkokią dar papildomą reikšmę, kad jie gyveno, žodžiu, su draugais, kažkaip buvo draugystės stotelė, bet Šarukas sakė, kad jie, kai buvo mažesni, tai ten truputėlį gaudavo į kaulus nuo netokių draugiškų vaikų. Dabar ta stotelė kažkaip pervadinta yra, tai žodžiu, kažkokie irgi istorijos apie tai.
1: Na, tai čia nedaug tame pasivažinėjime galės sudalyvauti žmonių, bet daug tikrai galės apsilankyti jų albumo pristatymo koncertuose, nes koncertai ne vienas, o trys ir visi Vilniuje, sodas 2123 erdvėje, lapkričio 5 dieną, lapkričio 6 dieną ir lapkričio 7 dieną. Ir nors pristatomas tas pats albumas, bet grupė sako, kad koncertai bus skirtingi, svečiuosis svečiai, skirtingi, ta prasme, scenoje svečiuosis ne tik tarp atėjusių žmonių, bet trys skirtingi to paties albumo pristatymo koncertai. Gražu, įdomu ir netikėta stebina grupė Garbanotas ir dėl to labai džiugu, o čia pasiklausom ištraukos iš albumo Garbanotas ir jų kūrinys paskutinis.

0: kaip suprantu, Uniai čia skirtas klausimas iš Kamilės.
1: Jau ta Kamilė, dieve, kiekvieną dieną klausinėje galėtų jau ir pati pasidomėti, nesuprantu. Ačiū, Kamilė, už visada šitą smagų klausimą, kurį mes turime galimybę atsakyti ir pasidalinti su mūsų klausytojais, ką šiandien galima nuveikti po darbų. O iš tikrųjų, tai jau dalis netgi buvo paminėta mūsų laidos metu, tai kad prasideda šiandien muzikos ruduo festivalis ir prasideda jisai su atidarimo pasirodymu, na ir instaliacija, koncertu, kuris vyks Vilniaus auto muziejoje arba dar kitaip vadinamu taksi parke. Taip pat vyksta ir teatro festivalis Sirenos, tai galima patikrinti ir programą šiandienos ten, bet grįžtant prie muzikos, tai irgi yra labai įdomių ir įvairių, net vien tik Vilniuje renginių, tai pradėsiu nuo dar nuo džiazo, Karolis Šarkus trio. Karolis Šarkus buvo pas mus irgi pristatę savo vinilinę plokštelę, kuri pasirodė kiek anksčiau šiais metais. Taip pat žinome, kad jisai groja ir su Vilnius J-Jazz. Na, o šį vakarą tas trio bus iš jo paties, Gedimino Stepanavičiaus ir Domanto Razmus. Ne kartą eksperimentavę kartu ir susitikę įvairių kolektyvų sudėtise, šie trys jauni muzikantai debituoja kaip džiazo trio. Viskas vyks Jazz Cellar 11 Vilniuje. Tada dar manau, kad visai verta paminėti ir kaimynai groja seriją, tai čia jau šiandien šiek tiek minėjau apie rydienos pokalbį su ritmų žiūrkiamis iš Art Vilnius, bet šiandien kaip didžėja pasirodys ir Eglė Nauja Kaitytė Mux, tai čia Elfoje Vilniuje ir tuomet dar vienas koncertas, Sodas 2-1-2-3. Tai čia, na, grupė Roughly Human daro savo kaip ir turą, pavadinta The Fall of Roughly Human Tour.
0: Kaip ir albumas jų pavadintas ir
1: taip,
0: The Fall.
1: Taip. Bet čia kaip visada mane šiek tiek kelia šypsena, nes čia toks ar čia jie taip, tas beveik žmogus taip krenta visą laiką, ar vis tik čia su rudeniu yra susiję, tai tik labiau, kad su rudeniu spalio pirmą prasideda šitas turas ir jie pasirodys ir patys, bet kartu dar prisijungia ir kiti du kolektyvai, tai Clinic grupė 2024 metais subūrė Kasparas Genys ir Tomas Širniauskas, iš pradžių tik būgna ir gitara, vėliau prisijungė ir vokalistė Emilija Dilnikaitė ir bosistas Mykolas Kiauleikis. Na, nuo to laiko šita šiugiais grupė kūrė tokias svajingas melodijas, taip pat dar ir bus Conservative Parents, trijų narių grupė iš Vilniaus, derinanti indie roko, post-hardcore ir ankstyvojo grunge stilius. Na, Roughly Human, tai turbūt tokius, kaip patys sako, jokius normalius rėmus nebetelpanti Vilniaus emo punk biški post grupė. Ir pristato būtent taip, kaip tu ir minėjai, naują šį rinkinį The Fall of Roughly Human, kas yra jų mini albumo Spring into Action tesinys.
0: Puikia grupė, mėgstu jos klausytis. Tikiuosi patiks ir jums. Čia Roughly Human kūrinys Dante's Rhapsody.

0: Este Opus.
1: Per 9 metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių žmonių. Iš viso surengta beveik 900 mokymų įvairiose šalies vietovėse. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad pagrindinis tikslas yra sudaryti galimybę žmonėms pasirinkti jų poreikius atitinkančius mokymus ir įgyti žinių, kurios padėtų geriau suprasti savo vaidmenį bei tinkamai veikti, jei to prireiktų. Mokymų metu aptariamos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Lietuvos vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti bažnyčių įvykdytų nusikaltimų prieš nepilnamečius mastą nuo nepriklausomybės atkūrimo, katalikų iniciatyva svarbus reikalas pabrėžė, kad tyrimas turėtų būti nepriklausomas nuo bažnyčios hierarchijos. Pasak iniciatyvos, tyrimo negalėtų kontroliuoti ar koreguoti tie patys asmenys, kurių veikla būtų vertinama. Teigiama, kad tyrimą galėtų atlikti specialiai sudaryta nepriklausoma komisija, kurios narius deleguotų skirtingos institucijos. Vyskupų konferencija pranešė, kad dėl tyrimo pobūdžio ketina konsultuoti su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Tyrimas inicijuojamas tuo metu, kai teismai pradėjo nagrinėti dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais. Dalis valdančiųjų siekia, kad į darželius, mokyklas bei ligoninės būtų tiekiama daugiau produktų iš vietinių ūkių. Politikai siūlo, kad per viešuosius pirkimus nemažiau kaip 30% maisto produktų būtų įsigyjama iš mažų ir vidutinių ūkių, kurie nutolia nedidesnių nei 100 km atstumu ir tam prireiktų nedaugiau kaip vieno tarpininko. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 4-9 prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietryčių, nestiprus, sušils iki 17-22 laipsnių.
0: LRT. Čia LRT. Opus.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Šiandien minima pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, tai mes jau ir muzikos paklausėm ir bent jau aš kavos atsigėriau čia per 3 valandas laidoje be problemų, tai kaip ir galim būtų keliauti namo.
1: Man atrodo, kad šiandien dar minima ir seniorų diena, tai gali paskambinti, pavyzdžiui, savo močiutę pasveikinti.
0: Gerai.
1: Taip ir padarysi, ar ne? Šiaip kalbėjom čia, kad ir mūsų svečiai sakė, kad takeoverins mūsų dienos temą ir šves muzikos dieną. Man atrodo, kad muzikos dieną mes švenčiam kasdien. Ir nors šiandien keliaujam namo, paliksime jūs ją švesti su mūsų puikiais kolegomis.
0: 7 valandą Domantas Tarkauskas iš grupės Abudu ir jo laida Ne vienas, o 8 valandą Benas iš grupės Ba su Raudonos Rožės radio arba Red Rose Radio. Abi laidos alternatyviai roko muzikai labiausiai skirtos, abu puikiai nusimano muzikoje ir tikrai bus įdomus vakaras, jeigu jį pasirinksite praleisti su LRT Opus.
1: Ir tikimės jūsų, kad sugrįžti rytoj tuo pačiu metu į laidą be problemų.
0: Iki.

Labas vakaras, mėly LRT Opus radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Domantas Sarkauskas, toks mano vardas ir pavardė, ir sveikinasi laida ne vienas. Kiekvieną ketvirtadienį 7 valandą čia klausomės įvairiausios muzikos, iš esmės tos muzikos, kurią aš atrandu per savaitę ir su mielu noru ir virpančiom ausim nešu tiesiai čia į LRT Opus eterį ir dalinuosi su jumis. Mylėjai LRT Opus radio klausytojai, prisijunkite, kaip ir miniu, ketvirtadieniais 7 valandą tikrai pažadu bent vieną kūrinį iš playlisto išsinešite, o jeigu ne, vadinasi... Gerai, nebaigsiu šito sakinio. Ačiū, kas prisijungėte, ką tik klausėtės, mylėjai Portland. Sloss and Malone One išleido

Do būtent Red Hot Chili Peppers dainos coveryje ir labai labai gražiai man priminė apie šį kūrinį, kurį buvau visai pamiršęs, visai kažkur palaidojęs į savo 2012 metų obsesiją Red Hot Chili Peppers, kuomet atvyko į Lietuvą ir negalėjau nieko kito klausyti. Ir tai buvo mano pirmasis koncertas galbūt iš viso. Toksai didesnis, atsimenu, jau turbūt irgi ne pirmą kartą pasakoju apie šitą koncertą per laidą, bet verkiau, atsimenu, grojo Flea bassline kažkokį labai labai kažką ten vartė, nieko nesigirdėjo, bet tiesiog man buvo labai visko per daug ir aš tiesiog galvoju, o wow, mano šiuo metu mėgstamiausia grupė groja ant scenos ir aš galiu tai matyti ir klausyti. Tai va, labai smagu, kad Sloss and Malone taip pat puikus visiškai atlikėjas, labai labai įdomus, tarp kitko pasirodęs ir Kaune, Lietuvoje visai neseniai, man atrodo, dar netgi ar šiais ar praeitais metais. Taip, Lietuvoje pasirodęs atlikėjas, labai labai puikus, įdomus ir turi labai labai daug puikių, įdomių kūrinių, štai dabar pristatė ir coverį būtent kūrinio Porcelain. Judėsime, mylėjai, toliau iš karto su muzika. Turiu jums daug muzikos šiandien paruošęs. Grįžo mano apskritai vieno iš turbūt mėgstamiausių per kurį laiką, tikrai per kokį 10 metų mėgstamiausio EP autoriai grupė Ugly, skliaustelėse UK, Ugly UK. Ir jie būtent jau susijaudinau, net mylėjai, ateis naujas albumas, išeis naujas albumas, Ugly UK išleis albumą The South Facade, The South Facade, ai, nežinau, kaip tiksliai ištarti, mylėjai, bet jau paleido 3 singlus ir būtent trečiai mes toj pasiklausysime Nat Cora and the Nations, taip vadinasi, šis singlas šiaip be galo įdomus irgi kūrinys. Apskritai, aš tik pamatau, kad Ugly UK kažką naujo išleidžia, aš kiekvieną kartą spaudžiu ir beveik jau automatiškai keliu į sekančios laidos folderį, nes tai būna be galo muzikalu, įdomu ir tuo pačiu gražu. Tai pasiklausysime visai netrukus naujausią jų singlą iš ateinančio albumo, su kuo visus sveikinu, ir tada pasiklausysime Laura Marling, taip pat mano mylimos folk atlikėjos, kuri išleido albumą vaikams. Išleido albumą vaikams, matyt, motinystės patirtis paskatino būtent pergroti Raffi, tokio 70-ųjų vaikų dainų vaikams autoriaus dainas. Ir jinai būtent tas dainas perdainavo ir tiesiog įrašė, yra ir kūrinys ir su dukra kartu liekamas. Žodžiu, labai labai smagus, gražus albumas, kurį vieną kartą tiesiog užsileidau ir visai smagiai susiklausė tos dainos ir ypatingai kažkaip įsiminė būtent Going to the Zoo, tai prisiminsim vaikystę ir kažkaip pažadinsim su Laura Marling balsu savo vidinį vaiką. Gerai! Man atrodo, geras pristatymas, judėsime prie muzikos, mylėjai, ačiū, kad prisijungėte ir gero klausimo. Pirmiausiai Ugly UK su Nat Cora and the Nations ir iškart po to Going to the Zoo, Laura Marling.

Štai taip. Štai taip, mėlėjai. Su vaikiškom dainom judame į šią laidą Going to the Zoo, ką tik skambėjo. Laura Marling atliko. Labai visiems patiko. Prieš tai skambėjo Ugly UK su kūriniu naujausių singlų Nat Cora and the Nations. Labai laukiu naujausio Ugly UK albumo. Be galo laukiu. Be to, palaukit, ar tai tik nebus, dabar supratau, ar tai tik nebus debiutinis jų albumas, nes prieš tai Ugly UK ir yra išleidę būtent tik tą EP, apie kurį vis negaliu nustoti šnekėti. Yra kažkoks archyvinis albumas, išleistas kūrinių tarp 2017 ir 2019 parašytų kūrinių kažkoks archyvas, nežinau, ar jie skaito tai kaip albumą, bet aš manau, kad labiau šis albumas skaitysis kaip debiutinis albumas. Aš dar kartą pasikartosiu, apie kokį EP šneku. Twice Around the Sun EP grupės Ugly UK. Tiek plokštelę turiu, tiek sukasi pas mane pastoji namuose, tiek apskritai negaliu nustoti klausytis. Ir plus, tai yra 6 dainos, bet tai yra 36 minutės ir kiekviena daina kažkokia nuostabi emocinė ir muzikaliai be galo įdomi ir graži kelionė. Taip kad labai labai rekomenduoju tiek tą EP, tiek sekti jau greitai išeinantį naujausią ir galbūt debiutinį Ugly UK albumą. Toliau judėsime irgi prie dviejų naujų albumų. Kaip tik vat žiūrėjau, ką tik kaip reikia tiksliai tarti naujausią Gila Band albumą ir galbūt tai yra itališkas žodis Puniello. Ne, niekaip nesužinosim. Niekaip nesužinosim, tikrai. Ne, mylėjai. Padarysime researchą, viską mes sužinosim. Bet albumas yra be galo įdomus, labai labai tamsus, labai ištraukiantis kažkokias nerimo klėtis iš tavęs, bet labai labai įdomus ir stiprus albumas. Pasiklausysime kūrinio Giraffe. Ir iškart po to irgi panašaus potepio grupė, bent jau kažkiek, Proto Martyr. Ir jie taip pat su naujausiu albumu pasirodė, su albumu Hotel Yusona. Taip, ir jau irgi šį penktadienį išėjęs albumas, klausiau, sukau singlus, bet kažkaip vis neradau vietos jiems praeitose laidose, bet išėjus albumui pasiklausiau kūrinį The Knife Dream ir tiesiog supratau, kad būtinai turiu pagroti, be galo irgi įdomus, lietai progresuojantis, bet labai labai kažkoks įdomus, klampus ir tamsus kūrinys, tai turėsim tokią, pavadinkim, tamsos ir nerimo kampelį. Štai šią ateinančią rubriką Gila Band ir Proto Martyr. Gal nieko nelaukia, po vaikiškų dainų šokime iš karto į nevaikiškus kažkokius tamsumus. Gero klausimo, ačiū, kad prisijungėte, galbūt kas prisijungėte pirmą kartą, netyčia užklydote į LRT Opus dažnį. Dar kartą sveikinusi su jumis, Domantas, klausotis laidą Ne vienas, likite su LRT Opus ir pasiklausykit kūrinių, mylėjai. Gero klausimo ir jeigu važiuojate automobiliu, važiuokite atsakingai. Gero klausimo.

transparent their lives by their human voice. Spotted owls.

Γιάννας. Taip, mylėjai, tai laida ne vienas, ką tik klausėtės Proto Martyr, The Knife Dream ir prieš tai skambėjo Gila Band su Giraffe. Dabar, mylėjai, judėsime prie mano savaitės favoritų, prie dviejų kūrinių, kurių daugiausiai klausiausi šią savaitę ir kurie mane labiausiai kažkaip pakerėjo. Tai dažniausiai netgi būna ne kažkoks naujas leidinys, o kažkas, ką esu arba jau susipažinęs, arba jau susipažinęs, bet dar neatradęs, kaip šiandienos atveju, arba kažkoksai, nežinau, visiškai naujas kūrinys, kuris kažkaip netikėtai apsėdo mane. Aš kalbu būtent apie tokius kūrinius, kuriuos tiesiog atrandat ir tada jau kelias dienas tiesiog sukat. Du visiškai skirtingai atrasti, labai juokingai atrasti kūriniai. Pirmasis iš tikrųjų nieko, per daug juokingo, mano mylima grupė The Magnetic Fields, jų albumas 69 Love Songs, kuriame yra 69 meilės dainos ir tiesiog daugybė dainų, kurias kažkaip atrandu per laiką vis skirtingai, nuo skirtingų vietų vis klausydamas tą albumą, turbūt vienu prisėdimu niekad nesu perklausęs, nes tai yra trijų beveik valandų albumas, ir, bet mane jisai iki šiol negali nustot stebinti, nes niekad nežinau, kokį dar esu praleidęs deimantą tame albume, ir šį kartą atradau ir kaip aš džiaugiuosi būtent atradęs kūrinį My Only Friend. Netgi visą laidą kažkuria prasme pavadinau būtent šio pavadinimu, nes šią visą savaitę labai labai daug klausiau būtent šio kūrinio ir apskritai daug klausiau būtent albumo 69 Love Songs. Bet šitas kūrinys kažkoks man buvo, arba aš jį praleisdavau prausis, bet nežinau, jisai kažkaip man surezonavo taip stipriai, kad tiesiog aš manau, kad tikiuosi bent jau, kad kai kurie iš jūsų irgi įsidėsit į playlistus ir pasuksit artimiausią savaitę. O kita daina yra tradicinė škotų daina Loch Lomond. Lomond. Kažkaip galbūt taip reikėtų tarti, būtent aranžuota Davido Overtono. Ir čia vat, pavyzdžiui, yra absurdiškiausias būdas atrasti muziką. Vat. Kartais ir tas bottomless scrollinimas duoda kažkokių savo keistų vaisių. Nes, pavyzdžiui, šitą dainą aš išgirdau, žiūrėdamas videką, kaip vienas vyras žaidžia tokį žaidimą, kuriame tu valdai dvi varles savo rankom. Nu, ta prasme, valdai savo rankas, bet ekrane, žodžiu, valdai varles, ir varles dainuoja, žodžiu, tu judini savo plaštakas ir tie, kas žiūrite galbūt per internetinę platformą su vaizdu, tai suprantat, apie ką aš neku, tiesiog atidarinėja plaštakas ir taip varlės dainuoja. Ir tos varlės dainavo būtent šią škotų liaudės kažkokią tradicinę dainą. Ir aš pagalvojau, wow, koks keistas video, bet kokia graži daina. Ir aš susiradau būtent tos dainos įrašą. Ir būtent šią versiją, kurią mes klausysimės, atliks The King's Singers, turbūt nežinau, kažkokie karaliaus dainininkai, matomai. Tai mes ir pasiklausysime būtent tą tradicinę dainą, bet be galo graži, labai ilgesinga. Šiaip ką pastebiu, kad tos vat, tradicinės dainos, net ir mūsų lietuvių liaudies muzikoje, dažnai išlieka tos labai, labai ilgesingos dainos. Ir kažkokios tos, kur nežinau, skrieja matyt per laiką ir neturi galiojimo datos tie patys išgyvenimai. Tai ir pasiklausysim. Labai labai gražūs du kūriniai. Siunčiu jūs su šiais dviem kūriniais į kažkokią labai labai ramę ir gražią atmosferą. Mano du šios savaitės favoritai. Gero klausimo, mylėjai, ir My Only Friend, The Magnetic Fields, ir iškart po to The King's Singers, Loch Lomond.

Ką tik klausėmės, mylėjai, ką tik klausėmės karaliaus dainininkų, Loch Lomond, būtent kūrinys, ką tik skambėjo, ir prieš tai skambėjo The Magnetic Fields kūrinys, My Only Friend, šiaip labai gražu, kaip net pats nepagalvojau, kaip gražiai susikalbėjo ir kažkokią panašią patirtį šie du kūriniai išgyveno vienas šalia kito. Judėkime toliau, mylėjai, judėsime prie visai, manau, dar kitokios tematikos. Kažkaip, vat, paklausiau aš naują atlikėjo Quadeca albumo išėjusio šiandien. Ir galiu pasakyti, kad man labai patiko. Aš išsirinkau du kūrinius, kuriuos jums šiandien pagrosiu. Būtent albumas išėjęs šiandien Life One su labai tokiu, nežinau, man patraukliu viršeliu šiandien, šiandienos šviežieną tiesiai į eterį ir pagrosiu kūrinius Make You My What ir Hell of a Time, šiuos du kūrinius, bet apskritai, kiek klausiau, kiek išgirdau, albume yra labai daug tokio žaismingumo ir labai daug muzikos ir labai daug tokio labai labai gero pop prieimo, bet ir tuo pačiu labai daug kažkokių muzikinių, sudėtingų, smagių posūkių. Kažkaip man atrodo, dar šiandienos net neužteko tą albumą, tuo albumu pasimėgauti ir dar suksiu kurį laiką, bet labai labai rekomenduoju jums, kas galbūt dar negirdėjote Quadecos, o tuo labiau, kas negirdėjote šito naujausio albumo išėjusio šiandien. Kviečiu suklusti ir pasiklausysime du kūrinius, Make You My What ir Hell of a Time. Gal irgi susikalbės, manau, šie kūriniai vienas su kitu. Mylėjai, šokime į šios du kūrinius, pasikalbėsime po jų. Ačiū, kad klausotės LRT Opus. Jūs esate su LRT Opus, laida ne vienas. Quadeca, let's go.

Sveiki sugrįžę. Ką tik klausytės Quadeca, du kūrinius. Pirmasis Make You My What ir antrasis Hell of a Time. Judėsime iš karto tolyn, dar turiu kūrinių ir turiu mažai laiko. Mylėjai, pasiklausykime Lou Reed'o dainą iš albumo Ecstasy, dainą pavadinimu Paranoia Key of E. Nežinau, man labai patikęs kūrinys. Mums reikia šiom dienom daugiau rock'n'rollo. Ta ir norėjau pasakyti. Ir pasiklausysime taip pat naujausią antrąjį singlą iš ateinančio Fontaines DC albumo Dopamine Chamber. Taip vadinsis albumas ir jau išėjęs už 14 dienų. Spalio 16 jau galėsime klausytis. Kūrinys vadinasi Tang. Nieko nedaug žodžiausių, mylėjai. Pasiklausykime šios du kūrinius. Tikiuosi gerai leidžiat laiką. Ir iki greito dar susikalbėsim. Gerai, šokam į Lou Reed'ą ir iškart po to Fontaines DC. Gero klausimo.

Labai smagiai čia ir studijoje susiklausę Fontaine's DC naujausias singlas Tang. Labai laukiu artėjančio albumo. Ir prieš tai, kai skambėjo Lou Reed'as su Paranoia Key of E. Mylėjai, viskas. Nebelieka laiko. Turiu atsisveikinti su jumis. Ačiū, kas klausytės. Tikiuosi, kad nors naujo atradote. Kitą savaitę vėl susitiksim. Labai, labai tikiuosi, kad gyvai ir galbūt net su svečiais artimiausiu metu tikrai irgi padarysime laidą visai kažkaip aktyviai šį sezoną prisikviečiu žmonių turėsime ir svečių su vinilinėm plokštelėm taip kad klausykitės laidą ir viskas paaiškės paliksime jus su kūriniu Rifle atlikėjo Key versus Lockett tiesiog irgi atrastas labai fainas toksai emo-ish kažkoks kūrinys ir tiesiog labai smagiai, labai gražiai susiklausė, labai gražios mažorinės ir minorinės dermės. Vienu žodžiu, mylėjai, likit su LRT Opus, po manęs Benas Aleksandravičius, laida Red Rose Radio. Gero laiko ir gražaus vakaro. Susitiksim kitą savaitę. Sveikatos visiems sveikatos, geros nuotaikos ir eikime į spalvotą rudenį su gera muzika. Iki.

Labas vakaras, Benas Aleksandravičius Ba. Sveikinuosi su jumis kaip ir kiekvieną ketvirtadienio vakarą. Čia laida Red Rose Radio per LRT Opus skirta alternatyviai muzikai. 8 valanda būsiu su jumis iki pat 9. Tiksliau parašiau jums dar vieną įrašą. Vis dar esu Maroke, vis dar keliauju, kuriu įrašinėju būdamas čia, bet stengiuosi vis rasti laiko ir iš kapstyti kažką tai naujausio ir parodyti jums būtent čia, tai tą šią valandą ir girdėsite naujausi mano atradimai šiandieną, kaip ir turbūt priklauso Red Rose Radio laidai, ypatingai daug gitarų, nemažai panko, pospanko ir visi kiti, visos kitos naujausios mano

LRT Opus. Opus. Vakaro.

ますね。

Sanat.

LRT Opus. Opus. Vakaro

Major.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.